0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Bryggefest, ute på brygget ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Rauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Rauma Forus. Vi starter grillinga klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Rauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjåså finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det

0: tur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vår nyheterne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!

0: fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varme, pump og spa.
5: www.reimeas.no
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Bellona nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabel i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet det forskjellige sinnsstemninger.
1: Nei, dette ble en festkveld, dere.
2: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt.
3: Jeg må få si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, jeg trodde, men jeg sjokkeret.
0: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joakim Jonsson der. I studio, Andreas Sagnåkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Renault i Stavanger beholder 3 stjerner. Det ble klart under gårsdagens Michelin-utdeling. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de altså sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 i verden en stor ære. Det sa Sven-Erik Renault til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. I de oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden. Den 17 år gamle gutten som mandag ble dømt i Sør-Rogaland tingrett til 14 års forvaring for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, vil anke deler av dommen. Forsvarer Jørund Legland opplyser til Stavanger Aftenblad at de blant annet vil anke forvaringsdeling og domfellelsen for menneskehandel. Han tiltalt for å ha planlagt knivstikking av en 14 år gammel politisønn i Stavanger og brandangrep på en ungdomsskole. Han nekter straffskyld for dette. I tillegg gutten også dømt for flere alvorlige forhold, deriblant 3 drapsforsøk. Påtalemyndigheten mener han hadde en sentral rolle i Foxtrot-nettverket. Dommen var enstemmig. Og politiet fikk melding rundt klokka 4 i natt om knust ruta i en butikk i Løkkeveien. Når patruljen ankom, kunne de se at personer hadde vært inne i butikken, men det ukjente hva som eventuelt stjålet. En ansatt ved bedriften varslet og foretar nødvendige sikring av bygget. Politiet har sikret spor, og det blir opprettet sak. Stort sett skyvær og perioder med regn gjennom dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Kan hende periodevis stiv kuling på kysten. 13 og 14 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur i dag spått opp i 17 grader.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Sam Fender og Olivia Dean setter i gang morgenshowet tirsdagsmorgen 2. juni med Rain Me In. God morgen, mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så ja, i går startet en øvelse som Sivilforsvaret og Heimevernet sammen skulle gjøre i distriktet vårt. Fra mandag til torsdag så driver de med øvelsen Sverd i fjellet. Vi skal få høre ifra distriktsjefen for oss. Vi forsvarer Marianne Svanes om hva er det går i, og hva er det de gjør i løpet av uken. Og det kan være at vi vil se flere i uniform, høre eksplosjoner og andre ting. Men det stort sett altså en øvelse. Senere skal vi få høre ifra distriktsjefen om hva som skjer. Vi skal også til Solsiden, som nærmer seg i Sandnes. Vi skal til Stavanger Oilers og høre med Kjetil Garvik. Det en hockeymann. Og vi skal snakke om hockey-sensasjonen i Schweiz. For en gjeng, altså. De ble hedret på Ullevål i går når det norske fotballlandslaget tok seg av det svenske fotballlandslaget i treningskamp. Der sprang hockeyguttene inn i pausen og fikk fortjent heder og hyllest etter bragden i Schweiz. Mer om det med Kjetil Garvik senere, og mer om landskampen der Norge altså smadret Sverige. Og jeg hørte til og med supporterne ropte stille på IKEA. Jeg tror IKEA egentlig var ganske fornøyd med å få litt reklame der når Oljeberg sang mot svenskene. Sverige altså klar for VM. Og vi må ikke glemme det at svenskene i kvalikken, der var de dårlige. Jeg tror de endte med 0 poeng, altså helt sist på tabellen. Og så Sverige med i VM på grunn av en Nations League, der de etter hvert og om og menn og via kvalikker og loddtrekninger og gaver i sånn kindermaxi eller kinderegg kom seg til VM til slutt. Men i går så det ikke ut som et VM-lag, og Norge uten Erling Braut Haaland, uten Martin Ødegaard, knuste svenskene. Norge ser sterk ut foran USA-VM. Sverige, not so much. Mer om det i sporten senere nå. Alice Salort med I've Never Met Her. 11 minutter over 6. God morgen!

0: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festen.

0: Tivoli og folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

Ella Langley, hun en av de nye up-and-coming-artistene. Hatte du her med Loving Life Again. Vi skal til nattens nyheter, og flere byer I Ukraina ble utsatt for kraftige russiske angrep I natt. Minst 7 personer drept. Mange skadd I angrepene, som blant annet traff boligblokker I Kiev. Myndighetene ba folk søke dekning når flyalarmen gikk. Og så det Ebola-utbrudd I Kongo, og det fortsetter å vokse. Myndighetene melder nå om 321 bekreftet smittetilfeller I landet, altså av Ebola-utbrudd. Av ting som skal skje I dag, så skal Fellesforbundet, de har varslet at plassfortredelse for 7730 medlemmer fra onsdag av I morgen, altså. Etter at det ble brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Parten har frist I midnatt for å komme til enighet, altså Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund, som møtes hos Riksmekleren. Kronprins Haakon, han må ta med seg passet sitt og pakke bagen, for han reiser til Tokyo, og besøket det fortsetter I dag. Kronprinsen reiste sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra Norsk Næringsliv. Formålet med det offisielle besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og I dag reiser det norske fotballlandslaget til USA. Norges landslagssjef Ståle Solbakken møter pressen klokka 12:30. Etter dette setter herrelandslaget kursen mot fotball-VM I USA etter at de I går knuste Sverige 3-1 I generalprøven. Landslaget skal under gruppespillet oppholde seg I Greensboro I North Carolina. Onsdag 17. juni det Irak som første motstander I gruppespillet, og om jeg ikke tar feil så begynner den kampen der midnatt, altså natt til onsdag 17. juni. Eller at det tipper jeg du har kontroll på når Norge etter hvert nå skal I aksjon I fotball-VM. Det jeg begynner å glede meg nå. Jeg har lenge ikke hatt VM-feber. Jeg har ikke på en måte skikkelig følt at oi, nå det snart fotball-VM, sånn som jeg gjorde når jeg var yngre. Men nå begynner han å snike seg inn. Og jeg tror rett og slett at Norge kan gjøre det veldig, veldig, veldig bra. Med Erling Braut Haaland på banen, så kan alt skje. Har du en jærbu med deg, så det på god vei. 3 minutter på all 7. Dette Kjartan Lauritsen og Astrid S. Med frisk I støre på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: Renå i Stavanger beholder 3 stjerner. Det ble klart under gårsdagens Michelin-utdeling. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de altså sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner. Å være blant de 150 i verden en stor ære. Det sa Sven-Erik Renå til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. I de oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden. Den 17 år gamle gutten som mandag ble dømt i Sør-Rogaland tingrett til 14 års forvaring for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, vil anke deler av dommen. Forsvarer Jørund Lægland opplyser til Stavanger Aftenblad at de blant annet vil anke forvaringsdeling og domfellelsen for menneskehandel. Han er tiltalt for å ha planlagt knivstikking av en 14 år gammel politisønn i Stavanger og brandangrep på en ungdomsskole. Han nekter straffskyld for dette. I tillegg er gutten også dømt for flere alvorlige forhold, deriblant 3 drapsforsøk. Påtalemyndigheten mener han hadde en sentral rolle i Foxtrot-nettverket. Dommen var enstemmig. Og politiet fikk melding rundt kl. 4 i natt om knust ruta i en butikk i Løkkeveien. Når patruljen ankom, kunne de se at personer hadde vært inne i butikken, men det er ukjent hva som eventuelt er stjålet. En ansatt ved bedriften er varslet og foretar nødvendige sikring av bygget. Politiet har sikret spor, og det blir opprettet sak. Stort sett skyvær og perioder med regn gjennom dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, kan hende periodevis stiv kuling på kysten, 13 og 14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur i dag spått opp i 17 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel av isbeter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Fond Bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
8: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
9: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var klasseforskjell mellom lagene når Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål I går. Selv uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge fikk fri, hadde Norge kvalitet nok på banen til å gi Sveriges VM-laget en fotballleksjon. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nusa skåret 1, som ga 3-0 ved pause. Alexander Isak kom inn for svenskene og reduserte I andre omgang. Blant de taktfaste ropene fra Oljeberget var lillebror, barneskirenn og stille på IKEA. Stemningen trengte knapt noe løft, men fikk det når ishockeylandslaget endret banen I pausen for å la seg hylle dagen etter at Kanada ble slått I VM-bronsefinalen. Så håndball og svenske Magnus Andersson tar over jobben etter Jonas Ville som norsk landslagssjef. Han får med seg danske Henrik Kronborg I trenerteamet, det melder TV2. Andersson har tidligere trent lag I Tyskland, Sverige og Danmark og har også vært østerrisk landslagssjef. Nå trener han klubblaget Porto I Portugal. Magnus Carlsen vant runde 7 av Norway Chess etter Armageddon mot det tyske Vincent Kamer. Carlsen hadde svarte brikker og holdt stillingen til remi I det ordinære partiet, noe som nok til seier I Armageddon. Carlsen sa til TV2 at han fornøyd med å få med seg noe fra dagen. Tennis og Casper Ruud ute av Roland Garros etter tap mot 19-årige Joao Conseca I åttendelsfinalen. Brasilianeren vant 7-5, 7-6, 5-7 og 6-2 I en kamp som varte nesten 4 timer, og Serena Williams ga for første gang siden 2022 I aksjon på tennisbanen. Hun påmeldt en turnering I London senere I juni. 44-årige Williams skal konkurrere I dobbeltformatet. Williams vant I alt 23 Grand Slam-titler I single før hun ga seg I 2022.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita. 8:07 tirsdagsmorgen, 2. juni, mens du sitter i bilen på vei til jobb, eller hvor enn du er denne tirsdagsmorgen i juni, så nærmer det seg sommer, og det nærmer seg sommerferie, og det nærmer seg fotball-VM. Og akkurat nå så er Heimevernet og Sivilforsvaret i aksjon. Mer om det senere i morgenshowet Coldplay nå med Sky Full of Stars.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon i natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt i styrtet, det opplyser Forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal er skeptisk.
1: Rekdal er tidligere matchvinner i begge Norges VM-serier på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken er ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den er basert på forskning om akklimatisering.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Renault i Stavanger beholder 3 stjerner. Det ble klart under gårsdagens Michelin-utdeling. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de altså sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 i verden en stor ære. Det sa Sven-Erik Renaa til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. I de oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden. Den 17 år gamle gutten som mandag ble dømt i Sør-Rogaland tingrett til 14 års forvaring for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, vil anke deler av dommen. Forsvarer Jørund Legland opplyser til Stavanger Aftenblad at de blant annet vil anke forvaringsdeling og domfellelsen for menneskehandel. Han tiltalt for å ha planlagt knivstikking av en 14 år gammel politisønn i Stavanger og brannangrep på en ungdomsskole. Han nekter straffskyld for dette. I tillegg gutten også dømt for flere alvorlige forhold, deriblant 3 drapsforsøk. Påtalemyndigheten mener han hadde en sentral rolle i Foxtrot-nettverket. Dommen var enstemmig. Og politiet fikk melding rundt klokka 4 i natt om knust ruta i en butikk i Løkkeveien. Når patruljen ankom, kunne de se at personer hadde vært inne i butikken, men det er ukjent hva som eventuelt er stjålet. En ansatt ved bedriften er varslet og foretar nødvendige sikring av bygget. Politiet har sikret spor, og det blir opprettet sak. Stort sett skyvær og perioder med regn gjennom dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, kan hende periodevis stiv kuling på kysten, 13 og 14 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur i dag spådd opp i 17 grader.
3: Dette er morgenshowet

0: Denne uka skal øves på krig i Rogaland. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell sammen med Heimevernet, og det startet i går og varer frem til torsdag. Vi har med oss distriktssjef for Sivilforsvaret, Marianne Svanes. Marianne, god morgen.
1: God morgen.
0: Sverd i fjell, hvordan fungerer den øvelsen der, og hva målet med den øvelsen?
1: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her i moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene i Rogaland, og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og i tillegg til det, så har det også kommet inn forsterkninger både i nord og sør, ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse, de øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øke utholdenheten deres og robustheten i langvarige krise og krig.
0: Opp mot 900 deltaker, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
1: Ja, det er ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de har jo en viktig rolle i det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
0: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
1: Man lærer jo et samvirke og får avklart rolle og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå i 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle i totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeidet som vi skal gi til hverandre, sivile og militære, offentlige og private, hvis vi kommer i en sikkerhetspolitisk krise eller krig.
0: Hvor viktig det å være klar på hvis det skulle være en sånn situasjon?
1: Ja, det viktig å øve, fordi at nå vi jo i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i verden. Og sivilforsvaret har en viktig rolle med å beskytte sivilbefolkningen i krig. Det hovedoppdraget deres, selv om vi bistår nød- og beredskapsetatene også i fredstid med å forsterke dem. Men på grund av den alvorlige situationen og også fordi at vi har både nasjonal sikkerhetsstrategi og vi har fått totalberedskapsmeldinger, og vi har jo en statsminister som har vært sagt at vi må være forberedt på de mest alvorlige hendelsene.
0: Nå startet dere jo i går. Hvordan kommer folk i fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
1: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se Heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Det kommer ut til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og ja, høye stemmer. Så det vil nok både kunne høres og ses.
0: Og hvis det folk som ser aktivitet i området sitt, hva vil du at de som ser skal vite?
1: Da vil jeg de skal vite at det bare en øvelse, og så det greit at de bare holder seg litt på avstand, sånn at vi får øvd og gjennomført de oppdragene som vi skal trene på for å bli gode og for å være i stand til å løse oppdragene deres fremover.
0: Veldig bra. Marianne, tusen takk for praten, så får du ha en flott uke videre.
1: Ja, like måte. Takk skal du ha.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var klasseforskjell mellom lagene når Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål i går. Selv uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge fikk fri, hadde Norge kvalitet nok på banen til å gi Sveriges VM-laget en fotballleksjon. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nusa skåret 1, som ga 3-0 ved pause. Alexander Isak kom inn for svenskene og reduserte i andre omgang. Blant de taktfaste ropene fra Oljeberget var lillebror, barneskirenn og stille på IKEA. Stemningen trengte knapt noe løft, men fikk det når ishockeylandslaget endret banen i pausen for å la seg hylle dagen etter at Kanada ble slått i VM-bronsefinalen. Så håndball, og svenske Magnus Andersson tar over jobben etter Jonas Ville som norsk landslagssjef. Han får med seg danske Henrik Kronborg i trenerteamet, det melder TV2. Andersson har tidligere trent lag i Tyskland, Sverige og Danmark, og har også vært østerrisk landslagssjef. Nå trener han klubblaget Porto i Portugal. Magnus Carlsen vant runde 7 av Norwegian etter Armageddon mot det tyske Vincent Kamer. Carlsen hadde svarte brikker og holdt stillingen til remi i det ordinære partiet, noe som er nok til seier i Armageddon. Carlsen sa til TV2 at han er fornøyd med å få med seg noe fra dagen. Tennis, og Casper Ruud er ute av Roland Garros etter tap mot 19-årige Joao Conseca i åttendelsfinalen. Brasilianeren vant 7-5, 7-6, 5-7 og 6-2 i en kamp som varte nesten 4 timer, og Serena Williams skal for første gang siden 2022 i aksjon på tennisbanen. Hun er påmeldt en turnering i London senere i juni. 44-årige Williams skal konkurrere i dobbeltformatet. Williams vant i alt 23 Grand Slam-titler i single før hun ga seg i 2022.

0: Renault i Stavanger beholder 3 stjerner. Det ble klart under gårsdagens Michelin-utdeling. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de altså sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 i verden en stor ære. Det sa Sven-Erik Renaa til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. I de oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden. Den 17 år gamle gutten som mandag ble dømt i Sør-Rogaland tingrett til 14 års forvaring for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, vil anke deler av dommen. Forsvarer Jørgen Legland opplyser til Stavanger Aftenblad at de blant annet vil anke forvaringsdeling og domfellelsen for menneskehandel. Han er tiltalt for å ha planlagt knivstikking av en 14 år gammel politisønn i Stavanger og brandangrep på en ungdomsskole. Han nekter straffskyld for dette. I tillegg er gutten også dømt for flere alvorlige forhold, deriblant 3 drapsforsøk. Påtalemyndigheten mener han hadde en sentral rolle i Foxtrot-nettverket. Dommen var enstemmig. Og politiet fikk melding rundt klokka 4 i natt om knust ruta i en butikk i Løkkeveien. Når patruljen ankom, kunne de se at personer hadde vært inne i butikken, men det er ukjent hva som eventuelt er stjålet. En ansatt ved bedriften er varslet og foretar nødvendige sikring av bygget. Politiet har sikret spor, og det blir opprettet sak. Sett skyvær og perioder med regn gjennom dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, kan hende periodevis stiv kuling på kysten, 13 og 14 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur i dag, spått opp i 17 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Equinor skriver at på grunn av tåka offshore så er helikoptertrafikken til olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen utsatt inntil videre. Dette gjelder fra Stavanger Lufthavn Sola og kommer fram på nettsiden heliport.no. Til nå i dag er 4 avganger utsatt. Ny informasjon skulle komme klokka 7, skrev heliporten først, men det ser ut til å ha blitt forskjøvet nå til klokka 8. Fortsatt ingen oppdateringer. Passasjerer bes møter til ordinær tid for innsjekk. Ellers er det ok flyt i trafikken for bilisterne og andre trafikanter. Det ser ut til å øke med forsinkelser i sørgående retning forbi Ullandhøy på E39 Stavanger, men stort sett er ganske fin flyt.
1: Dette er morgenshowet.
2: God morgen.
0: Glimrende morgen så langt, 2. juni, selv om juniværet ikke har vært på lag enda. Det ser heller ikke ut til å være så veldig mye å behøre av for de neste dagene, så det er i hvert fall varmt. 17, 18 og 19 grader meldte denne uka her, men en god del regn og regnbyger spådd i løpet av uka.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Klokka den nærmer seg så vidt kvart på åtte. Akkurat ute I trafikken nå, så det toget som stanser helikoptertrafikken, heliport.no og Equinor har meldt at du må vente inntil videre, men møt til ordinær tid for innsjekk. For det kan lette øyeblikk, men akkurat nå dårlig sikt, altså I Nordsjøen, som gjør at helikopterne står med Stavanger Lufthavn Sola. Vi skal over til noe annet, for de norske hockeyguttene ble hullet på Ullevål stadion I går, og hele hockeyverden lurer på hva det som har skjedd med norsk hockey de siste årene. Etter Norge tok et sensasjonelt bronse I hockey-VM. Vi har fått med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. Kjetil, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva det som har skjedd med norsk hockey etter sensasjonen I Schweiz?
1: Ja, akkurat I går kveld så lurer jeg på om svenskene tenkte hva som har skjedd med norsk idrett. Ja. Det klart, de ble vel relativt blåst av banen I fotball også, og I hockey-VM som nylig avsluttet så kom de ikke engang til en semifinale og fikk spille om medalje. De kom ikke til en kvartfinale engang og tapte mot Norge. Nei, du, det var noen uvirkelige uker faktisk, og ikke bare tok med en sensasjonell medalje I et verdenskap, som jo første gang, men vi spilte solid og bøy opp til dans I så godt som alle kamper. Det var den semifinalen mot Schweiz, som ble klart tap, eller så var det solid mot alle. Det var sprøtt.
0: Ja, det jo litt sprøtt, og du har jo fulgt det norske hockeylandslaget I mange år. Er det mulig å sammenligne denne prestasjonen her med noe annet det norske hockeylandslaget har gjort før?
1: Hvis vi skal se litt på statistikk og sånn, så har vi tre kvartfinaler å se tilbake på i tiårsskiftet fra 2000 til 2010-tallet. Det var Roy Johansen som var landslagstrener den gang og hadde hatt laget lenge og bygde opp en solid stamme den gang. Men vi aldri bor I nærheten av en semifinale. Det har vi ikke å... Så det jo det også å vinne en bronsfinale mot Kanada, det smått absurd, altså.
0: Det jo det, og det jo selveste Kanada, med Crosby på lag og flere NHL-spillere likevel, så det noe av Sten og Oilers som, ikke Oilers, men Norge som avgjør det.
1: Ja, vi kan ta noen fun facts der. I Norge så har vi per I dag rundt veien 18 000 registrert ishockey-spillere. Hvis man tar rubbel og bit, I Kanada har de drøyt 30 000 registrerte dommer.
0: Det tenker de
1: etter seg. Så har vi 54 ishaller I Norge. Hvis du tar rubbel og bit I Kanada, så det 7 000.
0: Ja, hvordan det mulig?
1: Det klart, nei, altså, man kan ikke være mer enn et lag på banen om gangen, selvfølgelig. Det jo gjerne sånn en sier allikevel, at hvor mange der bor og driver aktivt I et land, hjelper jo ikke når de 25 skal plukkes ut, som utgjør en tropp. Og så det klart at I Kanada, nå prøver jeg ikke å snakke det ned for all del også, men I Kanada og I Nord-Amerika så det jo et pågående slutspill i NHL og det nærmeste Stanley Cup-finale. Det klart at de kunne sikkert stilt 8 lag til, så hadde det vært like bra. Mm. Men dette laget, som du sier, med Sid Crosby, altså, Nei, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for det skal egentlig ikke gå an. Og det klart, måten den kampen også ble avgjort på, sier noe om en ekstrem kultur I det laget. For de har jo en 2-0-ledelse som de holder på til det bare 1 minutter igjen. Og Kanada får jo den utligningen til 2-2 som tar kampen til overtid bare sekunder før slutt. Og så vinner Norge allikevel. Mm.
0: Alt imponerende. To Oilers gutter som var med, og så var det jo flere tidligere Oilers, ja, både spillere og trener som var med. Hva synes du om de som har representert og representerer Stavanger Oilers I hockey-VM?
1: Ja, det klart vi stolte av hele laget, men det alltid kjekt med, skal man kalle det, våre egne. Da. Det, som du sier, så hadde vi Kristian Østby og Patrik Elvsveen aktivt på isen som I Oilers-troppen per I dag. Elvis var jo nær ved å avgjøre den kampen egentlig med en 3-0-scoring på blank keeper rett før slutt, men det var jo en annen ting. Så måtte dessverre Markus Wikestad reise hjem fra mest med tidliggående skade. Han jo en strange gutt som stort sett fast, og så gjorde Johannes Johannesen et fantastisk stabilt og sterkt mesterskap nok en gang. hinna gutten. Så det klart du nevner med, selv om man fra Oppsal i Oslo, og til daglig bor på Hamar, så synes jeg meg litt I Petter Thorsen, da etter hans 6 år og enorm suksess I Øylers. Så, en liten fun fact da, nevnte Noah Sten, han født I 2004 I august. Det var da hans far, Espen Andresen, startet en 2-årsperiode som keeper I Øylers.
0: Oi!
1: Så jeg har mange fun fact I dag, Gordi.
0: Ja, men jeg sier aldri nei takk til ditt fun fact for deg. Han da født I Stavanger, eller?
1: Jeg litt usikker på hvor han født faktisk, men faren og familien var her I de to første årene han. Han var en liten gutt. Så det også en... Men, kan man si at vi... Nei, vi kan ikke si med eier I noe, men...
0: jo da, si det som det.
1: Ok, jo da.
0: så kan vi også nevne Rudolfs Balsas kaptein for Latvia, som også...
1: Som ble toppskårer I mesterskapet.
0: Nemlig, så det imponerende. Og Rudolf
1: som jo Latvier per pass, han regner seg som en gutt, så det ikke noe lurer på. Han kom med... Sikkert snart til Stavanger på å være her I sommer og kommer til å bli I Stavanger når han det går.
0: Til slutt, Kjetil, hvordan det I arena nå som ja, ligaen ikke pågår? Dere trener vel fortsatt ennå?
1: Ja, det jo ikke is I DNB da. Guttene har hatt og miljøet I det hele tatt har hatt is I Citizen ut meg. Så det har vært mulig for å være delvis mye I hvert fall og nå I vårperioden men nei, det jo bare makstrening som gjelder nå da. Med et halvt styrkeprogram og kondisjonsprogram og masse tester og de trener virkelig på, det jo en del av sporten som jo har hatt så enorme vekst de siste hva skal man si, 15-20 år og det jo ikke sammenlignet med hvordan hockeyen var tilbake på 80- og 90-tallet, så det Det jo gjerne noen grunn til at man har blitt såpass bra som det hjemme nettopp vist også.
0: Spennende å følge med både det norske landslaget, men ikke minst Stavanger Oilers. Neste sesong høres ut som guttene, de legger ned innsatsen I pausen I hvert fall.
1: De godt forberedt, og vi bygger jo en stall nå som ser veldig spennende ut, så det bare å glede seg til høsten.
0: Kjetil, tusen takk for både fun facts og prat, så får du ha en fin dag videre.
1: Lige så, Rolmi. Ha det godt.
0: Vi skal etter hvert også til Solsi og Gatefestival som arrangeres I Sandnes. Mer om det skal du få om litt igjen. Takk til Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. Sensasjonelt bronse til det norske ishockeylandslaget som imponerte den hele verden I Schweiz I hockey-VM. Så får vi håpe at det flere lokale gutter og et annet norsk landslag som imponerer et annet VM. Når de norske fotballguttene I dag tar flyet til USA for å starte sin camp. Nå ble det jo seier mot Sverige I går når Erling Braut Haaland og resten av gjengen. Ja, Erling Braut var jo ikke med da, men Norge I hvert fall knuste Sverige I den idretten også. Takk til Kjetil, så dette nå AHA med Scandal Days.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Sommeren står for døra, og kanskje det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, sånn at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
5: Fang Bryggefest. Ute på Brygge ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep en rekke steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
1: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De 3 ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Renault I Stavanger beholder 3 stjerner. Det ble klart under gårsdagens Michelin-utdeling. Restauranten fikk sin første stjerne I 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de altså sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 I verden en stor ære. Det sa Sven-Erik Renault til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. I de oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo I Stavanger. Tango midlertidig utelatt I 2026-guiden. Den 17 år gamle gutten som mandag ble dømt I Sør-Rogaland tingrett til 14 års forvaring for medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige, vil anke deler av dommen. Forsvarer Jørund Legland opplyser til Stavanger Aftenblad at de blant annet vil anke forvaringsdeling og domfellelsen for menneskehandel. Han tiltalt for å ha planlagt knivstikking av en 14 år gammel politisønn I Stavanger og brandangrep på en ungdomsskole. Han nekter straffskyld for dette. I tillegg gutten også dømt for flere alvorlige forhold, deriblant 3 drapsforsøk. Påtalemyndigheten mener han hadde en sentral rolle I Foxtrot-nettverket. Dommen var enstemmig. Og politiet fikk melding rundt klokka 4 I natt om knust ruta I en butikk I Løkkeveien. Når patruljen ankom, kunne de se at personer hadde vært inne I butikken, men det ukjent hva som eventuelt stjålet. En ansatt ved bedriften varslet og foretar nødvendige sikring av bygget. Politiet har sikret spor, og det blir opprettet sak. Stort sett skyvær og perioder med regn gjennom dagen, ellers vil det blåse sørøstlige bris, liten kuling utsatte steder, kan hende periodevis stiv kuling på kysten, 13 og 14 grader fra tidlig morgen, makstemperatur I dag spått opp I 17 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Sunshine in the room her i morgenshowet tirsdagsmorning 2. juni. Takk til Kjetil Garvik som var med oss tidligere i dag for å snakke om hockeysensasjon der nå har dagens gjest her på seg headset. Skal vi se om de funker nå, Mikael? Der funker de. Hører du meg nå? Du hører meg ikke ennå. Hvis jeg skrur opp lyden da på headsetet. Der kom lyden. Og dagens gjest som vi har fått med oss i morgenshowet, det Mikael Tengesdal ifra Melkebarn, som sammen med flere skal arrangere Solsida Gatefestival hver torsdag. Give and take i løpet av sommeren. Mikael, ja. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det Solsida Festival, Gatefestival, hva det?
1: Solsida Gatefestival et... Vi har lenge politikerne i Sandnes sagt at det må skje noe om sommeren i Sandnes. Og så var det meg, Roger Bonoy og Grete på Virman som fant ut dette må vi gjøre noe med. Så vi gikk til kommunen, hadde et møte der og søkte litt penger og fikk støtte av kommunen til å starte, ha 7 torsdager i sommer, hvor vi skal ha litt sånn en enkel scene i Langgata. Det blir alkoholfritt område framfor scenen, men der uteserveringer så har alkohol. Og så skal vi ha 7 kjekke torsdager som gjør at gjestene til byen og byens innbyggere skal få lov å ha det gøy og allsang og samles sammen.
0: Dette fantastisk. Dette her bygger bare på Sandnes sentrum og Sandnes generelt egentlig til den utviklingen dere har hatt de siste årene.
1: Ja, det stemmer det. Og det er jo det vi er i den byen for å bygge by. Og nå synes jeg hele byen, hele bransjen min er fremoverlente og kommunen er fremoverlente. Så steg for steg så skal vi bli bedre hvert år.
0: Hva tid starter det?
1: 11. juni, neste torsdag.
0: Juni, da, rett, da starter vel fotball-VM også da?
1: Ja, i hvert fall rett rundt deg, Tine, så det blir seier på seier, håper vi på.
0: Litt likt kanskje som i Stavanger, som de hatt på Fjorgevågen, at de også drar med seg på onsdager og stokker torsdager. Hvordan vil det se ut? Hva det som skjer på en vanlig torsdag i Solsida Gatefestival?
1: Det som skjer er at vi har vært i samarbeid med kulturavdeling også i kommunen, så starter det klokka 5, og da har vi ungdomsartister som får lov å komme og vise seg frem. Så vi lar liksom scenen være i 2 timer da, til ungdommene, og så flytter det seg over til oss voksne med litt lokale forankring i musikk. Og så skal det være sånn hver torsdag, og kulturavdelingen L54 har vært med og hjulpet oss med å skaffe de unge lovene, så... Kjempepositivt, tror vi, for hele byen.
0: Det er fantastisk. Er det da mest musikk da vi får se på scenen, eller blir det andre ting?
1: Det blir helst musikk. Det skal være noe dans litt inn i møtet også. Vi har fått tag i et ukrainsk kor som skal komme og synge og litt sånn, så det blir kultur, vil man si.
0: Flott. Torsdager i sommer, hvor lenge var det?
1: Det varer frem til torsdagen før Blinken. Så når Blinken kommer den vegen der, så tar de over stafettpinnen. Vi har heller ikke den torsdagen når Havana kommer til byen og lager en fantastisk fest. Så det de torsdagen der, eller da står vi over, så har vi de 20 i midler.
0: Ja, Solsida på Facebook, så kan vi jo gjerne se.
1: Der finner det.
0: Det er dere tre som er med i Solsida, eller?
1: Nei, Solsida består av utgangspunktet Noi, Petit, Drøs og Pontus, og så samarbeider vi tett med butikkerne rundt oss, sånn som Virman og Kaja, Big Bok, Grøtland, Femme Fatale og Sans og Mote. Så det er en del... I sammen som skaper ting og sånn, ja. Så har vi liksom den uteserveringen også, eller serveringsplassene som liksom er Solsida og sponsor, Sandesulf og lokale ting.
0: For utsida så ser jeg forleg med veldig imponerende blikk på Sandnes, det som skjer, som mattilbud og kulturtilbud og muligheten for å ta seg et kjøslag også iblant, hvis det skulle falle til smak, og det gjør det jo hos meg.
1: Jeg nikker bare annet, kjenner jeg ikke seg for mye. Nei, men det skjer fantastisk mye bra. Det er sånn som delikatessen, restauranten, den utvider kapasiteten, og restaurantene er kjempebra i Sandnes. Vi har ikke noen Michelin-stjerne, men det fader ikke langt unna. Så det er mye som skjer, og det er mange gode serveringsplasser. Nå så vi på Pontus Sportsbaren, så var det stappfullt på Champions League-finale med, ikke akkurat Tottenham som mitt lag, men et annet lag. Så det skjer mye bra i byen vår.
0: Dere holdt dere i hvert fall i Premier League.
1: Ja, takk Gud og noen andre for det, altså.
0: Hvordan, apropos fotball, hvordan er det å snakke om Melkebarn i løpet av sommeren? Hva skjer hos dere?
1: Vi sitter nå og lurer litt på om vi skal søke om fotball-VM. Det er det vi holder på å jobbe med nå. Vi hadde vaktmøte i går, så de sa det var interessant. Så nå må jeg bare få lyset til å ringe meg og få kanalene. Så har vi nok lyst til å vise VM. Det er en folkefest vi ikke kan gå glipp av. Og vi har jo øl fra alle hjørne i verden, så det passer godt inn med det store som skjer.
0: Fantastisk. Vi gleder oss til sommeren i Sandnes, skal vi ikke bare si det.
1: Det kan vi si.
0: Til slutt trenger vi billetter til Gatefestivalen.
1: Nei, det er helt gratis. Koster ikke en krona, det er bare å møte på det gøy.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var klasseforskjell mellom lagene når Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål I går, selv uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge fikk fri. Hadde Norge kvalitet nok på banen til å gi Sveriges VM-laget en fotballleksjon? Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nusa skåret 1, som ga 3-0 ved pause. Alexander Isak kom inn for svenskene og reduserte I andre omgang. Blant de taktfaste ropene fra Oljeberget var lillebror, barneskirenn og stille på Ikea. Stemningen trengte knapt noe løft, men fikk det når ishockeylandslaget endret banen I pausen for å la seg hylle dagen etter at Kanada ble slått I VM-bronsefinalen. Så håndball og svenske Magnus Andersson tar over jobben etter Jonas Ville som norsk landslagssjef. Han får med seg danske Henrik Kronborg I trenerteamet, det melder TV2. Andersson har tidligere trent lag I Tyskland, Sverige og Danmark og har også vært østerrisk landslagssjef. Nå trener han klubblaget Porto I Portugal. Magnus Carlsen vant runde 7 av Norwich Chess etter Armageddon mot det tyske Vincent Kamer. Carlsen hadde svarte brikker og holdt stillingen til remi I det ordinære partiet, noe som nok til seier I Armageddon. Carlsen sa til TV2 at han fornøyd med å få med seg noe fra dagen. Tennis og Casper Ruud ute av Roland Garros etter tap mot 19-årige Joao Conseca I åttendelsfinalen. Brasilianeren vant 7-5, 7-6, 5-7 og 6-2 I en kamp som varte nesten 4 timer, og Serena Williams ga for første gang siden 2022 I aksjon på tennisbanen. Hun påmeldt en turnering I London senere I juni. 44-årige Williams skal konkurrere I dobbeltformatet. Williams vant I alt 23 Grand Slam-titler I single før hun ga seg I 2022.

0: I dag starter rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som sikta for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner også at to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som sikta for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal som ble kraftig skadd i brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor-Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Renault i Stavanger på holde tre stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for to år siden fikk de full pott med tre stjerner. I går kveld beholdt de sine tre stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med tre stjerner, og var blant de 150 i verden en stor ære. Det sa Sven-Erik Renaa til NRK før prisutdelingen. Stavanger restauranten er hermetikken. K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med en stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden. Stort sett skyvær og perioder med regn gjennom dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Kan hende periodevis stiv kuling på kysten, 13 og 14 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur i dag spådd opp i 17 grader.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
1: God morgen!
0: Ja, god morgen. Juniværet har ikke budt på så veldig mye enn så lenge, men stort sett så er det varmt i hvert fall det neste uke.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken så startet dagen med dårlig sikt fra Nordsjøen, så flere helikopter ble stående på bakken. Det gjør de enda. Et helikopter har gått. Det tok av for 20 minutter siden. Det var Nord 205 til Ekofisk. Plattformen, det er flere som fortsatt er stående. Ny informasjon klokken 9, sier heliport.no, altså stans i helikoptertrafikken på grunn av toget.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

tirsdagsmorning. Stort sett skyet og fare for regn, i hvert fall periodevis med regn denne dagen her, og det meldt om ikke fint vær i hvert fall, så i hvert fall gode temperaturer de neste dagene her. Stort sett 17, 18, 19 grader spådd i løpet av uka, men også med et regnvær. I går ble altså en 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å medvirke til gjengedrap i Sverige til Knutta Foxtrot-nettverket. Dommen i tingretten blir anka, leder i advokatforeningen, sier forsvarsgruppa. Mette Johanne Larsen mener ikke mindreårige bør dømmes til forvaring. Barn mindre å bebreide skyldmessig enn voksne, fordi hjernen ikke utviklet og skyldevnen mindre, det sier advokat Larsen. Hun mener at det en fallitt erklæring for samfunnet vårt at vi nødt til å dømme barn til 14 års forvaring. 17-åringen skal blant annet ha rekruttert en 19-åring fra Stavanger til et voldsoppdrag i England. Det skriver blant annet NRK i dag. Ute i trafikken så har det stort sett flødde ganske fint gjennom morgenen i dag, men for en halvtime siden så velte politiet om trafikkulykker på fylkesvei 510 på Tjelta. En bil var påkjørt bakfra, nødetatene var kjapt på vei til stede. Bilen ble flyttet ut av veibanen, og trafikken ble ikke påvirket av hendelsen, det meldte operasjonsleder i politiet Dag Steinkoff.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. I Ukraina minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Over 60 såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I dag starter rettssaken mot en mann i 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
1: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken i nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral i retten. Sønnen hevder det var et uhell.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. 3 provinser i Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser i saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner også at 2 skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal som ble kraftig skadd i brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor-Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Reno i Stavanger på holde 3 stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 i verden en stor ære, det sa Sven-Erik Reno til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango midlertidig utelatt i 2026-guiden. Stort sett skyet vær i dag. Periodevis vil det regne og det egentlig sånn været vil se ut uka. I dag vil det blåse sørøst i frisk bris utsatte steder, periodevis med liten kuling. På kysten, temperaturer de holder seg mild og fine. 14-15 grader nå, maks temperatur spått opp i 16-17 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Vi har det stort sett, for det ganske fint, men vi fikk melding fra politiet for en liten time siden, der politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke på fylkesvei 510 Kjelta. Det var en bil som var påkjørt bakifra. Bilen ble kjapt flyttet ut av veibanen, og trafikken ble ikke påvirket av hendelsen. Og så har det også vært toget som har ført til at helikopterne på heliporten og Stavanger Lufthavn Sola, de står. Ny informasjon klokka 10. Altså på grunn av toga, så er offshore-trafikken utsatt inntil videre.
4: Morgenshowet. God morgen.

kriminell kunst med jenta fra Stavanger. 8 minutter med 9. God tirsdagsmorgen, 2. juni, og det en Rogalandsfilm som skal åpne filmfestivalen i Haugesund lørdag 22. august. Filmen Tilbake til Totori åpner altså familieprogrammet på filmfestivalen. Skuespillerne Vega og Billy Østin vil gå på den røde løperen sammen med sine regissørforeldre Silje Salomonsen og Arild Østin Åmundsen. Vi elsker Haugesund, vi elsker filmfestival. Det en perfekt start å få åpne cinemagien i Edda 1, og både små og store hjerter gleder seg til, sier regissør Silje Salomonsen og Arild Østin Åmundsen. Altså pare familieeventyret Totori. Sommeren var vi alene, ble tatt godt imot i pandemien, eller pandemiåret 2020. Året etter vant den 2 Amanda-priser, inkludert for beste barnefilm. Nå kommer altså oppfølgeren tilbake til Totori, som åpner filmfestivalen i Haugesund i slutten av august. Tirsdagsmorgen, stort sett ganske fin flyt i trafikken. Det har vært en trafikkulykke som jeg nevnte tidligere, der fløy trafikken fint forbi. Bilen ble flyttet i veibanen, det var en bil som ble påkjørt bakifra. Og så har vi i dag i morgenshowet fått besøk ifra blant annet Mikael Tengesdal, som inviterer sammen med Solsiden i Sandnes til gatefestival hver torsdag i sommer. Stort sett hver torsdag i sommer, det to avbrudd, ja, Havanna skal komme og så videre, men Solsiden arrangerer gatefestival i sommer. Det veldig mye å glede seg til i og rundt Sandnes når sommeren kommer. Takk også til Kjetil Garvik, som var med oss tidligere i dag, snakket om hockeybragden i Schweiz. Det det norske ishockeylandslaget tog bronse i hockey-VM. De ble fortjent hullet av fotballpublikummet på Ullevål i går når Norge slo Sverige 3-1 i treningskampen. Der kom det norske ishockeylandslaget inn i pausen og ble og fikk fortjent hullest. Og denne uka her så det Sverd i fjelløvelse. Det sivilforsvaret og heimevernet som i aksjon. 800-900 soldater som trenes. Takk til distriktsjef i sivilforsvaret Marianne Svanes, som også var med oss i dag for å snakke om hva som skjer denne uka her. Fordi dette nå Ida Lova. Ja,

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var klasseforskjell mellom lagene når Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål I går, selv uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge fikk fri, hadde Norge kvalitet nok på banen til å gi Sveriges VM-laget en fotballleksjon. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nusa skåret 1, som ga 3-0 ved pause. Alexander Isak kom inn for svenskene og reduserte I andre omgang. Blant de taktfaste ropene fra Oljeberget var lillebror, barneskirenn og stille på IKEA. Stemningen trengte knapt noe løft, men fikk det når ishockeylandslaget endret banen I pausen for å la seg hylle dagen etter at Kanada ble slått I VM-bronsefinalen. Så håndball og svenske Magnus Andersson tar over jobben etter Jonas Ville som norsk landslagssjef. Han får med seg danske Henrik Kronborg I trenerteamet, det melder TV2. Andersson har tidligere trent lag I Tyskland, Sverige og Danmark og har også vært østerrisk landslagssjef. Nå trener han klubblaget Porto I Portugal. Magnus Carlsen vant runde 7 av Norway Chess etter Armageddon mot tyske Vincent Kamer. Carlsen hadde svarte brikker og holdt stillingen til remi I det ordinære partiet, noe som nok til seier I Armageddon. Carlsen sa til TV2 at han fornøyd med å få med seg noe fra dagen. Tennis og Casper Ruud ute av Roland Garros etter tap mot 19-årige Joao Conseca I åttendelsfinalen. Brasilianeren vant 7-5, 7-6, 5-7 og 6-2 I en kamp som varte nesten 4 timer, og Serena Williams ga for første gang siden 2022 I aksjon på tennisbanen. Hun påmeldt en turnering I London senere I juni. 44-årige Williams skal konkurrere I dobbeltformatet. Williams vant I alt 23 Grand Slam-titler I single før hun ga seg I 2022.

0: I dag starter rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner også at to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han er en av flere ungdommer fra Stavanger-området som er siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet var medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal som ble kraftig skadd i brand sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenblad. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Reno i Stavanger holde tre stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for to år siden fikk de full pott med tre stjerner. I går kveld beholdt de sine tre stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med tre stjerner, og være blant de 150 i verden er en stor ære, det sa Sven-Erik Reno til NRK før prisutdelingen. Stavanger restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med en stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden. Stort sett uforandret værmelding fra meteorologene. Det er fortsatt spått vær sånn vi har opplevd det enn så lenge denne tirsdagsmorgenen her, med skyer og perioder med regn, og det vil det stort sett være gjennom hele dagen. I dag så vil det blåse sørøstlig frisk bris utsatte steder, perioder med liten kuling på kysten, så juniværet har ikke startet så veldig fint, men det startet ganske fint og varmt, eller varmt i hvert fall, fint på temperatur og på gradestokken. Stort sett meldt varmt ut uka, 16-17 grader meldt spot i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: På heliporten, der står helikopterne på Stavanger Lufthavn Sola. Det er gjort stort sett gjennom hele dagen i dag. Det var noen som går, og blant annet så gikk det et helikopter, eller så er det et helikopter som skal gå nå om 9 minutter. Det er til Yme Inspire LTR 183. På grunn av toget så er offshore-trafikken utsatt inntil videre. Passasjerer bes møte at ordinære tid for innsjekk. Det melder Equinor. Det er flere avganger som får ny informasjon når klokken blir 10. Ellers ute i trafikken så har det stort sett flyttet ganske fint på veiene i dag. Et unntak, det var på Kjelta, hvor det i dag tidlig ble meldt om trafikkulykker. Det var rett etter klokken 8 på fylkesvei 510. Politiet melder at det var en bil som ble påkjørt bak ifra. Bilen ble flyttet ut av veibanen, og trafikken ble ikke påvirket av hendelsen, melder politiet. Politiet har også vært på stedet og tatt imot forklaring. Det opprettes sag på forholdet. Ingen av de involverte trenger oppfølging av helsevesen. Politiet opprettes sag, og fører fikk førerkortet sitt beslaglagt. Det melder politiet.
2: Morgenshowet. God morgen.

Og herlighet, tiden går fort. Nå begynner vår nyheten å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigast er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.

Dion, legendariske artisten That's The Way It Is, passert kvart på ti tirsdags formiddag blitt 2. juni I skydekket og periodvis regn som vi vil få stort sett gjennom dagen I dag I de 16-17 gradene som det spådd I dag. Dette nå Dasha med

Dasha med Work On Me. Takk til Kjetil Garvik som var med oss og snakket om hockeybragten, der det norske ishockeylandslaget fikk bronse i hockey-VM i Schweiz. Det var fantastisk. Slo Kanada altså 3-2 etter forlengning, og Norge fikk bronse i hockey-VM med flere Stavanger karer på laget. Det fantastisk. Blant annet Johannes Johannesen, som fra Stavanger, men spiller for finske Pelicans, men også Oilers-spillerne Christian Østby og Patrick Elsven var med. Tidligere Oilers-spiller Sander Hurrød og Markus Vikingstad var også med. Vikingstad måtte hjem på grunn av en skade, men var med i mesterskapet. Og så var det jo tidligere Oilers-trener Patrick Thoresen som... Petter Thoresen som trente de. Takk også til Marianne Svanes med Sivilforsvarets distriktsjef. Denne uka så har Heimevernet og Sivilforsvaret øvelsen Sverd i fjell, så det vil være flere derifra som du kan se rundt forbi i fylket. Og takk til Mikael Tengestal fra Melkebarn og Solsida, som arrangerer Solsida Gatefestival torsdager utover sommeren 1. 11. juni i Sandnes. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for følge. I morgen så skal vi blant annet få besøk fra Sigrid fra Varehaug, snakke om JTR Cup, og vi skal til en dragefestival. Men straks er det Åge som leder deg videre denne tirsdags formiddagen.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1-2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russland angrep Ukraina med 656 droner og 73 missiler i natt, hevder Ukrainas flyvåpen. Minst 9 mennesker drept, over 60 såret. Over 140 000 innbyggere skal ha blitt strømløse som følge av nattens angrep. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold i sitt eget hjem i Sandefjord i natt. De 3 ble pågrepet i nærheten, opplyser politiet. I New York og New Jersey har politikere gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: I dag starter rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som sikta for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner også at 2 skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som sikta for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal som ble kraftig skadd i brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor-Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Renault i Stavanger på holde 3 stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og var blant de 150 i verden en stor ære, det sa Sven-Erik Renaud til NRK før prisutdelingen. Stavanger restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer og restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango midlertidig utelatt i 2026-guiden.

Men først, la oss ta det aller viktigste først, og det dreier seg om den såkalte våpenkvila I Midtøsten. En våpenkvila som ikke gjelder Israel, men alle de andre. Israel, de kjører over Libanon for tider, og folk blir, seg sa I går, drept hver dag. Og det skal høre til å være våpenkvile altså. Og I går var det krisemøte I FNs sikkerhetsråd om situasjonen I Midtøsten, og Trump han hadde en sur samtale per telefon med Israels statsminister Netanyahu. Og Netanyahu, han er tydeligvis et mål, og det å utvide Israel så mye som mulig. Han legger jo Libanon I grus I sør, akkurat som han gjorde I Gaza. Og I min mening, noen må stoppe han.

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no.
5: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

Norge hadde A-laget minus Ødegaard og Haaland på banen mot Sverige i går, og det må bare sies. Norge kjørte karusell med Sverige alldeles. At de leder 3-0, det burde være 6-0. Og Ljungberg, kjent svensk landslagsspiller og proff i England, han sa etter kampen at i pausen gikk jeg og tenkte på at dette kom til å bli tosiffra. Men så så jeg heldigvis Norge bytte ut samtlige 10 utespillere, og da forstod jeg at det trenger ikke bli så gale like. Og det gjorde ikke. Norge hadde det andre laget på banen, så var Sverige like gode som Norge. Og gjerne bitt litt bedre. Men jeg tror nok at Graham Potter, den engelske manageren til Sverige, han tenkte nok hva i all verden er det jeg tok på meg. For det handler selvfølgelig om at Norge har et fantastisk godt fotballlandslag. Men bære meg, det handler også om at Sverige er russene. Det er ikke rart det de presterer. Men det skal høre, vi må ta med at de mangler 3 beste spillere i Sverige. Og være såpass rettferdige med dem. Jeg kommer med mer om Norge, ikke minst om Norge, øyeblikk.

Du, all verre, Norge har gode offensive fotballspillere, og midtbanespillere, og forsvarsspillere. Men fremme offensivt, de skal skåre mål med Henusa, Bob, Sørloth, Larsen, Haaland. Det er vel egentlig ikke plass til mer enn tre av de. Jeg vil tro at Bob, som spilte på midtbanen, han spilte der så Ødegård pleiespiller, men han gjorde en veldig god jobb. Han var veldig god. Trekkte ut til høyre og gjorde noen driblinger som var helt utrolige. Og det samme gjorde Nusa på venstre siden. Og så har du disse i midten, Sørloth, Larsen, Haaland. Alle, altså, det er mest det samme som de stiller med. De er gode, alle tre. Men det blir jo Haaland. De er jo det. Og så har vi Sander Berge på midtbanen sammen med Ødegård og Fredrik Åsnes. Og i forsvaret var Eier veldig god. Det er grunn til å ha store forventninger her til det norske landslaget. Jeg har vært litt forsiktig, ikke det? Men det de viste i går imot Sverige, selv om Sverige nok er en middelhavsfarer nå, det var bare så fantastisk. De feide Sverige av banen med A-laget på banen i første omgang. Nei, det er nå begynner jeg å glede meg til VM. Jeg må innrømme det, selv om når vi kommer til cupspillet, da er jeg i Italia. Men fjernsyn, det skal jeg finne i Italia også.

Men hvem er Norges sjanser I USA? Det skal jeg ta litt om etter nyheden 11, så kommer Øyes blikk. Jeg Åge, og skal være med I en time til etter nyhedene.

0: her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Vi ser at Tromsø-ungdom ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet med svenske nettverk. Det en utvikling vi tar på største alvor, sier politimester Astrid Nilsen. I dag skal første politipatrulje som kom til stedet der Tamima Nibras Johar ble drept vitne I Oslo tingrett. Familien har blitt rådet til å ikke se de groteske bildene fra åstedet. Tiltalte 18 år gamle George Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politikere I New York og New Jersey har gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles I Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter rettssaken I London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig I å ha planlagt drap, men erkjenner også at to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel I Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet var medvirket til gjengdrap I Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget I England. Gilje 3, trevarefabrikken I Gjesdal som ble kraftig skadd I brand sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Reno I Stavanger behøver holde 3 stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne I 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 I verden en stor ære, det sa Sven-Erik Reno til NRK før prisutdelingen. Stavanger restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo I Stavanger. Tango midlertidig utelatt I 2026-guiden.

0: sweetheart.
1: Hei igjen, jeg Åge, og skal være med en time til, som sagt, og Norge reist allerede til USA. De svinbankte Sverige og drog. Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike i puljo, og to lag er sikre å gå videre. Et tredje lag kan gå videre. 8-3 lag går videre. Norge vinner mot Irak. Jeg kan ikke forstå annet. Det gir ingenting å fare med, så vidt jeg kan forstå. Og da er det Senegal blir litt av en nøkkelkamp, tror jeg. Jeg så Senegal-USA rett og slett for å se hva står dette laget for. De hadde individuelt veldig sterke spillere, Mané for eksempel. Men de hengte sammen som lag, og forsvaret var veldig rosete, og det passer jo Norge glimrende med den offensive styrken som Norge er. Så nå ser jeg ikke lenger Senegal som en stor trussel hvis vi bare gjør jobben vår sånn så de planlegger å gjøre. Så kommer gruppefinalen imot Frankrike. Kan vi klare å slå Frankrike? Svaret til det er ja, men sjansen er ikke stor. Men hvis vi kan klare ett poeng og så vinne mer enn Frankrike mot Irak og Senegal, ja, da vinner vi puljo og får lettere motstand inn i det begynnende cupspillet. Men vi kan bli nummer to, og det går an å gå videre selv om vi blir nummer to, altså i cupspillet. Det som er greia er at de som vinner puljo får de letteste inngangene i cupspillet. Og nummer to, de neste, ja, du forstår hva jeg mener, og sånn blir det verre og verre. Jeg tror at Norge går videre, i hvert fall som et toalag, gjerne som et enalag. Ja, jeg tror at hvis vi kan unngå å møte de absolutte topp seks lagene i verden, så kan vi gå veldig langt. Men får vi Spania plutselig, så stopper det nok der. Jeg redder. Og så er det noen søramerikanske land. Men jeg tror ikke det i Europa er stort. Ja, gjerne Tyskland. Gjerne Nederland. Jeg vet ikke. When the

Der er kommet en diskusjon omkring regnbueflagget, for de aller fleste vil at skola og rådhuskjedene skal henge opp regnbueflagget i juni måned, så er samholdets måned, der alle skal kunne være like sinne og like verd, ikke minst like verd. Men så er det kristne organisasjoner da, som er voldsomt sure på dette, og vil absolutt ikke ha regnbueflagget på skolene. Og jeg hørte noen i går på nyhetene i NRK, og jeg må jo si at argumentene mot de er syltønne, og det virker så de tager feil, at de tager regnbueflagget som et slags tegn på fri sex. Der er en organisation, som heter Fri. De har ingenting med prideflagget, regnbueflagget, og gjør i det hele tøyet. De er ikke med i det som er pride og regnbue. Så det er rett og slett en misforståelse, eller en villa misforståelse i denne. Jeg vet ikke, men regnbueflagget, det er et tegn på et tegn på samhold og frihet for alle.

0: Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

Alle butikker annonserer at de har den beste grillmaten. Jeg kjøpte grillmat og vi grillte siste helg, var det det. Alt er så marinert at det smaker pyton. Unnskyld at jeg bruker uttrykket, men har de samme marinaden på absolutt all slags kjøtt, for det smakte likt alt, og det smakte altså pyton. Nei, jeg kommer ikke til å kjøpe noen ting marinert til årets grillsesong. Det blir grillmuligheter på søndag etter værmeldingene, så da skal vi ha noe rent kjød. Ikke marinert. Jeg begriper ikke hva de mener med det der, for liker du det? Jeg klarer det ikke.

Joe Fonseca, du har hørt navnet før. Han en 19 år gammel brasiliansk tennisspiller. Han har spilt seg opp til nummer 26 på verdensrankingen, og i Roland Garros så slo han Djokovski ut seg nummer 3 på verdensrankingen. Og så fikk han vår mann Kasper Ruud til å spille om en plass i kvartfinalen. Og skal jeg være helt ærlig, så trodde jeg at dette skulle kunne gå veldig greit for Ruud. Fonseca, han vant de to første setter. Det var jevne. Og så vant Kasper Ruud det tredje setter. Og så gikk jeg og la meg, for klokka var blitt 11. Og så var jeg nede på toalett i halv tre tid, og da slo jeg opp på telefonen og ser at Fonseca vant fjerde setet, og dermed kampen 3-1. 19 år gammel, og tjener millioner på millioner på millioner. Jeg bare sier at han var gysla god tennisspiller, og det skal bli spennende å se om han blir den første så ikke er rangert blant de 20 beste, så vinner Roland Garros. Vår mann er i alle fall ute.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Emily fra Nauma Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauma Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja, det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauma Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
5: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Sjåså finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. I Tromsø 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige.
1: Politiet forteller at ungdom fra Tromsø ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet. Samtidig de siktede mellom 21 og 57 år gamle. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika og betydelige mengder elektronisk materiale, og de har avdekket millionetransaksjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre, etter at påstanden om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Southampton-eier Dragan Solak nekter å sparke trener Tonda Eckert etter spionskandalen. Klubben ble disket fra playoff-finalen etter å ha spionert på Middlesbroughs treninger. Solak mener spionering vanlig I Italia og Tyskland, der Eckert har jobbet. Vi tar også med at Ingvild Stensland ikke lenger assistenttrener for Norges kvinnelandslag I fotball. Hun har nå blitt fagutvikler for aldersbestemte landslag etter eget ønske. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag starter rettssaken I London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig I å ha planlagt drap, men erkjenner også at 2 skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel I Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet var medvirket til gjengdrap I Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget I England. Gilje 3, trevarefabrikken I Gjesdal som ble kraftig skadd I brand sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenblad. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Reno I Stavanger behøver holde 3 stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne I 2016. Under prisutdelingen for 2 år siden fikk de full pott med 3 stjerner. I går kveld beholdt de sine 3 stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med 3 stjerner, og være blant de 150 I verden en stor ære, det sa Sven-Erik Reno til NRK før prisutdelingen. Stavanger restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med 1 stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo I Stavanger. Tango midlertidig utelatt I 2026-guiden.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Nye til One Republic. Den fikk du inn I en ny time her hos oss. Da det kontoret tid. Aslak som følger deg de neste tre timene. Og på programmet aller først, rett rundt hjørnet, står Sivilforsvarets store øvelse I distriktet denne uka. Sverd I fjell blir det mer om straks.

0: Miles Smith med My Mess.
1: Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell sammen med Heimevernet, og det startet i går og varer frem til torsdag. Vi har med oss distriktsjef for Sivilforsvaret, Marianne Svanes. Marianne, god morgen.
2: God morgen.
1: Sverd i fjell, hvordan fungerer den øvelsen der, og hva målet med den øvelsen?
2: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her i moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene i Rogaland. Og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og i tillegg til det så har det også kommet inn forsterkninger både i nord og sør ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse, de øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øke utholdenheten deres og robustheten i langvarige krise og krig.
1: Opp mot 900 deltaker, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
2: Ja, det er ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de har jo en viktig rolle i det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
1: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
2: Man lærer jo et samvirke og får avklart rolle og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå i 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle i totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeid som vi skal gi til hverandre, sivile og militære, og offentlige og private, hvis vi kommer i en sikkerhetspolitisk krise eller krig.
1: Hvor viktig det å være klar på hvis det skulle være en sånn situasjon?
2: Ja, det viktig å øve, fordi at nå vi jo i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i verden. Og sivilforsvaret har en viktig rolle med å beskytte sivilbefolkningen i krig. Det hovedoppdraget deres, selv om vi bistår nød- og beredskapsetatene også i fredstid med å forsterke dem. Men på grund av den alvorlige situationen og også fordi at vi har både nasjonal sikkerhetsstrategi og vi har fått totalberedskapsmeldinger, og vi har også en statsminister som har vært sagt at vi må være forberedt også på de mest alvorlige hendelsene.
1: Nå startet dere jo i går. Hvordan kommer folk i fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
2: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se Heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Det kommer jo til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og

0: Gjöða við þá.
1: Já, líka máta, takk skur það.
2: Tirsdags været vårt, det meldt skyet og grått, perioder med regn, sør-øst frisk bris de mest utsatte stedene I dag, kan få noen perioder med opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I dag meldt rundt 15-16 grader.

for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var klasseforskjell mellom lagene når Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål i går. Selv uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge fikk fri, hadde Norge kvalitet nok på banen til å gi Sveriges VM-lag en fotballleksjon. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nusa skåret 1, som ga 3-0 ved pause. Alexander Isak kom inn for svenskene og reduserte i andre omgang. Blant de taktfaste ropene fra Oljeberget var lillebror, barneskirenn og stille på IKEA. Stemningen trengte knapt noe løft, men fikk det når ishockeylandslaget endret banen i pausen for å la seg hylle dagen etter at Kanada ble slått i VM-bronsefinalen. Så håndball og svenske Magnus Andersson tar over jobben etter Jonas Ville som norsk landslagssjef. Han får med seg danske Henrik Kronborg i trenerteamet, det melder TV 2. Andersson har tidligere trent lag i Tyskland, Sverige og Danmark, og har også vært østerriksk landslagssjef. Nå trener han klubblaget Porto i Portugal. Magnus Carlsen vant runde 7 av Norway Chess etter Armageddon mot det tyske Vincent Kamer. Carlsen hadde svarte brikker og holdt stillingen til remi i det ordinære partiet, noe som er nok til seier i Armageddon. Carlsen sa til TV 2 at han er fornøyd med å få med seg noe fra dagen. Tennis og Casper Ruud er ute av Roland Garros etter tap mot 19-årige Joao Conseca i åttendelsfinalen. Brasilianeren vant 7-5, 7-6, 5-7 og 6-2 i en kamp som varte nesten 4 timer, og Serena Williams skal for første gang siden 2022 i aksjon på tennisbanen. Hun er påmeldt en turnering i London senere i juni. 44-årige Williams skal konkurrere i dobbeltformatet. Williams vant i alt 23 Grand Slam-titler i single før hun ga seg i 2022.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektan, sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
4: Åh, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyheterne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigst er å føle seg vel med det vi er påke, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg veldig. Velkommen til dere her på Undertøyet i Egersund.
5: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
6: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
7: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Clips fra Delta Goodrum. De kommer fra det med æren i behold fra Eurovision Australia. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø med James Arthur nå.

tirsdagsværet vårt. Det meldt skyet og grått. Perioder med regn. Sør-øst frisk bris de mest utsatte stedene I dag. Kan få noen perioder med opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I dag meldt rundt 15-16 grader.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Fra Lena, du hørte Satellites, og etter en nyhetsoppdatering nå straks på toppen av en ny time klokka ett, så går turen til Oilers for en hockeyprat om den norske hockeybragden i Schweiz, norske landslaget som kom hjem og ble hyllet i går. All right.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i går morges nekter å forklare seg for politiet. Politiet har avhørt flere vittner og fornærmede, en mann i 40-årene. Ifølge politiet framstår ikke partene som nært knyttet til hverandre, men som bekjente. Politiet starter etterforskning av laserbruk i russetiden. Det skjer etter funn av et større antall laser under en kontroll og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av laserbruk. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstander om at Shada ble drept i barnevernet ble spredt i podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og Faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Etter en sesong med verdensrekord og OL-gull blir Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen. Oscar-statuetten har blitt tildelt som en hederspris siden 1959 og ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: I dag starter rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner også at to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal som ble kraftig skadd i brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor-Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Reno i Stavanger på holde tre stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne i 2016. Under prisutdelingen for to år siden fikk de full pott med tre stjerner. I går kveld beholdt de sine tre stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med tre stjerner, og være blant de 150 i verden en stor ære, det sa Sven-Erik Reno til NRK før prisutdelingen. Stavanger-restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med en stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo i Stavanger. Tango er midlertidig utelatt i 2026-guiden.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Changes. 6 minutter over 1 til I tirsdag ettermiddag. Du hører kontoret. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og nå det straks mer hockey på programmet her hos oss. Allierte oss med Kjetil Garvik I Oilers I dag for en fot I bakken om snakkesen de siste dagene og ukene. Den norske nye store hockeybragden I Schweiz. Norske ishockeylandslaget som har reist seg igjen, så det står et

0: Runaway to Mars fra Talk.
1: De norske hockeyguttene ble hullet på Ullevål stadion I går, og hele hockeyverden lurer på hva det som har skjedd med norsk hockey de siste årene. Etter Norge tok et sensasjonelt bronse I hockey-VM. Vi har fått med oss Kjetil Garvik fra Stavanger. Og vi lar oss Kjetil, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, hva det som har skjedd med norsk hockey til sensasjonen I Schweiz?
2: Ja, akkurat I går kveld så lurer jeg på om svenskene tenkte hva som har skjedd med norsk IT. Ja. Klart, de ble vel relativt blåst av banen I fotball også, og I hockey-VM som nylig har flyttet, så kom de ikke engang til en semifinal og fikk spille om medalje. De kom ikke til en kvartfinal engang og tapte mot Norge. Nei, du, det var noen uvirkelige uker faktisk, og ikke bare tok med en sensasjonell medalje I verdenskap, som jo første gang, men vi spilte solid og bøy opp til dans I så godt som alle kamper. Det var den semifinalen mot Schweiz, som ble klart tap, eller så var det solid mot alle. Det var sprøtt.
1: Ja, det jo litt sprøtt, og du har jo fulgt det norske hockeylandslaget I mange år. Det mulig å sammenligne denne prestasjonen her med noe annet det norske hockeylandslaget har gjort før?
2: Hvis vi skal se litt på statistikk og sånn, så har vi 3 kvartfinaler å se tilbake på I 10-årsskiftet fra 2000 til 2010-tallet. Det var Roy Johansen som var landslagstrener den gang og hadde hatt laget lenge og bygd opp en solid stamme den gang, men vi har aldri vært I nærheten av en semifinale. Det har vi ikke, og så det jo det å vinne en bronsfinale mot Kanada, det smått absurd, altså.
1: Det jo det, og det jo selveste Kanada, med Crosby på lag og flere NHL-spillere likevel, så det Noah Steen og Oilers som, ikke Oilers, men Norge som avgjør det.
2: Ja, vi kan ta en fun fact, det I Norge så har vi per I dag rundt regnet 18.000 registrerte ishockey-spillere. Hvis man tar rubbel og bit, I Kanada har de drøyt 30.000 registrerte dommer.
1: Det tenker de
2: etterskelig. Så har vi 54 ishaller I Norge. Hvis du tar rubbel og bit I Kanada, så det 7.000.
1: Ja, hvordan det mulig?
2: Det klart. Nei, altså, man kan ikke være mer enn et lag på banen om gangen, selvfølgelig. Det jo gjerne sånn den sier I alle idretter, at hvor mange der bor og driver aktivt I et land, hjelper jo ikke når de 25 skal plukkes ut, som utgjør en tropp. Og så det klart at I Kanada, nå prøver jeg ikke å snakke det ned for all del, men I Kanada og I Nord-Amerika så det jo et pågående slutspill I NHL og den nærmeste Stanley Cup-finalen. Det klart at de kunne sikkert stilt 8 lag til, så hadde det ligget bra. Mm. Men dette laget, som du sier, med Sid Crosby, altså, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for det skal egentlig ikke gå an. Og det klart, måten den kampen også ble avgjort på, sier noe om en ekstrem kultur I det laget. For de har jo en toneledelse som de holder på til det bare 1 minutter igjen. Og Kanada får jo den utligningen til 2-2 som tar kampen til overtid bare sekunder før slutt. Og så vinner Norge allikevel. Mm.

tirsdagsværet vårt. Det meldt skyet og grått. Perioder med regn. Sør-øst frisk bris de mest utsatte stedene I dag. Kan få noen perioder med opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I dag meldt rundt 15-16 grader.

for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Camille,

Stavanger-kameratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: sin nyeste heter Don't Make Me Love You. Vi har alliert oss med Oilers sin Kjetil Garvik dag for en fot I bakken og hyllest av norske landslagsbragden I Schweiz.
1: To Oilers gutter som var med, og så var det jo flere tidligere Oilers, ja, både spillere og trenere som var med. Hva synes du om de som har representert og representerer Stavanger Oilers I hockey-VM?
2: Ja, det klart vi stolte av hele laget, men det alltid kjekt med, skal vi kalle det, våre egne. Da. Det, som du sier, så hadde vi Kristian Østby og Patrik Elvsveen aktivt på isen, som I Oilers-troppen per I dag. Elvis var jo nær ved å avgjøre den kampen, egentlig med en 3-0-skåring på blank keeper rett før slutt, men det var jo en annen ting. Så måtte dessverre Markus Wikestad reise hjem fra mest tidligere under skade. Han jo en strange gutt som stort sett fast, og så gjorde Johannes et fantastisk stabilt og sterkt mesterskap nok en gang innen gutten. Så det klart du nevner med, selv om man fra Oppsal I Oslo og til daglig bor på Hamar, så synes jeg meg litt I Petter Thorsen, da etter hans 6 år og enorm suksess I Oilers. Så, en liten fun fact, og nevnte Noah Sten, han født I 2004 I august. Det var da hans far, Espen Andresen, startet en 2-årsperiode som keeper I Oilers.
1: Oi!
2: Så jeg har mange fun fact I dag, Oli.
1: Ja, men jeg sier aldri nei takk til ditt fun fact for deg. Han da født I Stavanger, eller?
2: Jeg litt usikker på hvor han født, faktisk. Men faren og familien var her I de to første årene han. Han var en liten gutt. Så det også en... Men, kan vi si at vi... Nei, vi kan ikke si med eie noe, men...
1: jo da, si det som det.
2: Ok, jo da.
1: så kan vi også nevne Rudolfs Balsås, kaptein for Latvia, som også...
2: som ble toppskårer I mesterskapet.
1: Nemlig, så det er imponerende.
2: Rudolf, som jo Latvia per pass, han regner seg som sånn gutt, så det ikke noe lurer på. Han kom... sikkert snart til Stavanger på å være her I sommer og kommer til å bli I Stavanger når det går.
1: Til slutt, Kjetil, hvordan det I arena nå som ja, ligaen ikke pågår? Dere trener vel fortsatt enda?
2: Ja, det jo ikke is I DNB da. Gustav har hatt og miljøet I det hele tatt har hatt is I Citizen ut meg. Så det har vært muligt for å være delvis mye I hvert fall og nå I målperioden men nei, det jo bare makstrening som gjelder nå da. Med et halvt styrkeprogram og kondisjonsprogram og masse tester og de trener virkelig på, det jo en del av sporten som jo har hatt så enorme vekst de siste hva skal man si, 15-20 år og det ikke for samlinger med hvordan hockeyen var tilbake på 80- og 90-tallet, så det Det jo gjerne noen grunn til at man har blitt såpass bra som det hjemme nettopp vist også.
1: Spennende å følge med både det norske landslaget, men ikke minst Stavanger Oilers. Neste sesong høres ut som guttene de legger ned innsatsen I pausen I hvert fall.
2: De godt forberedt, og vi bygger jo en stall nå som ser veldig spennende ut, så det bare å glede seg til høsten.
1: Kjetil, tusen takk for både fun facts og prat, så får du ha en fin dag videre.
2: Lige så, Oli. Ha det godt.
0: Tirsdagsværet vårt, det meldt skyet og grått, perioder med regn, sør-øst frisk bris de mest utsatte stedene I dag, kan få noen perioder med opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I dag meldt rundt 15-16 grader.

Mathilde Frey. Tok hennes hånd. 3,5 minutter på toppen av en ny time. Du hører Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø med kontoret. Klokka 2 så oppdaterer vi oss på nyhetene, så i neste time så skal vi videre en tur til Sandnes, solsida i Sandnes, Mikael Tengesdal, med store planer for sommeren.

0: er VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige, sier Trude Kvanli, seksjonsleder I Troms politidistrikt.
1: Etterforskningen viser at narkotika fraktet til Tromsø fra utlandet på ulike måter. Blant annet ved bruk av bil, fly og postforsendelser. Det innhentet dokumentasjon på rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø.
0: Politiet har startet etterforskning av laserbruk I russetiden. De siste ukene har flere russ fått øyeskader av laser. Under en kontroll av russebusser I Bærum I helga ble det beslaglagt et større antall lasere som manglet tydelig merking I tråd med norsk regelverk. Etter 3-1 mot Sverige I går det stor optimisme rundt det norske landslaget før VM. Trener Ståle Solbakken tar ikke av av den grunn.
2: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Men tar av det gjør landslaget nå I ettermiddag når de setter seg på flyet til USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag starter rettssaken I London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig I å ha planlagt drap, men erkjenner også at to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer opp til 45 års fengsel I Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet var medvirket til gjengdrap I Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget I England. Gilje 3, trevarefabrikken I Gjesdal som ble kraftig skadd I brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut av hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor-Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Og Reno I Stavanger på holde tre stjerner. Restauranten fikk sin første stjerne I 2016. Under prisutdelingen for to år siden fikk de full pott med tre stjerner. I går kveld beholdt de sine tre stjerner. Det finnes kun 150 restauranter med tre stjerner, og være blant de 150 I verden en stor ære, det sa Sven-Erik Reno til NRK før prisutdelingen. Stavanger restauranten Hermetikken, K2 og Sabio Makase beholder stjernene sine og blir stående med en stjerne hver. De oppdaterte guidene inkluderer også restaurantene Søl, Bellis og Bravo I Stavanger. Tango midlertidig utelatt I 2026-guiden.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Han heter Alex Warren. Du hørte Fever Dream. Tirsdag ettermiddag på kontoret. Aslak som følger deg en time til fram til Jonas etterhvert kommer også. Skal følge deg hjem fra jobb i dag. Rett rundt hjørnet, en tur til Sandnes og Solsida I Sandnes. Vi har besøk av Mikael Tengesdal I dag med en brief om sommeren hos dem.

0: Ambassadors på kontoret. Du hørte Renegades.
1: Med oss i morgenshowet, det Mikael Tengestad ifra Melkebarn, som sammen med flere skal arrangere Solsio Gatefestival hver torsdag. Give and take i løpet av sommeren. Mikael, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Det Solsio Festival, Gatefestival, hva det?
2: Solsio Gatefestival et... Vi har lenge politikerne i Sandnes sagt at det må skje noe om sommeren i Sandnes. Og så var det meg, Roger på Nøy og Grete på Virman som fant ut dette må vi gjøre noe med. Så vi gikk til kommunen, hadde et møte der og søkte litt penger og fikk støtte av kommunen til å starte, ha 7 torsdager i sommer, hvor vi skal ha litt sånn en enkel scene i Langgata. Det blir alkoholfritt område framfor scenen, men der uteserveringer så har alkohol. Og så skal vi ha 7 kjekke torsdager som gjør at gjestene til byen og byens innbyggere skal få lov å ha det gøy og allsang og samle seg sammen.
1: Dette fantastisk. Dette her bygger bare på Sandnes sentrum og Sandnes generelt egentlig til den utviklingen dere har hatt de siste årene.
2: Ja, det stemmer det. Og det jo det vi i den byen for å bygge by. Og nå synes jeg hele byen, hele bransjen min fremoverlente og kommunen fremoverlente. Så steg for steg så skal vi bli bedre hvert år.
1: Hva tid starter det?
2: 11. juni, neste torsdag.
1: Juni, da, rett, da starter vel fotball-VM også da.
2: Ja, det i hvert fall rett rundt deg, Tine, så det blir seier på seier, håper vi på.
1: Litt likt kanskje som i Stavanger, som de hatt på Fjorgevågen, at de også drar med seg på onsdager og stakker torsdager. Hvordan vil det se ut? Hva det som skjer på en vanlig torsdag i Solsio Gatefestival?
2: Det som skjer er at vi har vært i samarbeid med kulturavdeling også i kommunen. Så startet det klokka 5, og da har vi ungdomsartister som får lov å komme og vise seg frem. Så vi lar liksom scenen være i 2 timer da, til ungdommene, og så flytter det seg over til oss voksne med litt lokale forankring i musikk. Og så skal det være sånn hver torsdag, og kulturavdelingen L54 har vært med og hjulpet oss med å skaffe de unge lovene, så... Kjempepositivt, tror vi, for hele byen.
1: Det fantastisk. Er det da mest musikk da vi får se på scenen, eller blir det andre ting?
2: Det blir helst musikk. Det skal være noe dans litt inn i møtlå. Vi har fått tag i et ukrainsk kor som skal komme og synge og litt sånn, så det blir kultur, vil vi si.
1: Flott. Torsdager i sommer, hvor lenge var det?
2: Det varer frem til torsdagen før Blinken. Så når Blinken kommer den veggen der, så tar de over stafettpinnen. Vi har heller ikke den torsdagen når Havana kommer til byen og lager en fantastisk fest. Så det de torsdagen der, eller da står vi over, så har vi de 20 i midler.
1: Ja, Solsio på Facebook, så kan vi jo gjerne se.
2: Der finner du det.
1: Det er dere tre som er med i Solsio, eller?
2: Nei, Solsio består av utgangspunktet Nøy, Petit, Drøs og Pontus, og så samarbeider vi tett med butikkerne rundt, sånn som Virman og Kaja, Big Bok, Grøtland, Femmefetale og Sans og Mote. Så det er en del... I sammen som skaper ting og sånn, ja. Så har vi liksom den uteserveringen også, eller serveringsplassene som liksom er Solsio og sponsor, Sandesulf og lokale ting.
1: For utsida så ser jeg for deg med veldig imponerende blikk på Sandnes, det som skjer, altså mattilbudet og kulturtilbudet og muligheten for å ta seg et kjøslag også iblant, hvis det skulle falle til smak, og det gjør det jo hos meg.
2: Jeg nikker bare annet, kjenner ikke seg for mye. Nei, men det skjer fantastisk mye bra. Det ser sånn som delikatessen, restauranten, den utvider kapasiteten, og restaurantene er kjempebra i Sandnes. Vi har ikke noen Michelin-stjerne, men det fader ikke langt unna. Så det er mye som skjer, og det er mange gode serveringsplasser. Nå så vi på Pontus Sportsbaren, så var det stappfullt på Champions League-finale med, ikke akkurat Tottenham som mitt lag, men et annet lag. Så det skjer mye bra i byen vår.
1: Dere holdt dere i hvert fall i Premier League.
2: Ja, takk Gud og noen andre for det, altså.
1: Hvordan, apropos fotball, hvordan er det hos dere Melkebarn i løpet av sommeren? Hva skjer hos dere?
2: Vi sitter nå og lurer litt på om vi skal søke om fotball-VM. Det det vi holder på å jobbe med nå. Vi hadde vaktmøte i går, så de sa det var interessant. Så nå må jeg bare få lyset til å ringe meg og få kanalene. Så har vi nok lyst til å vise VM. Det er en folkefest vi ikke kan gå glipp av. Og vi har jo øl fra alle hjørne i verden, så det passer godt inn med det store som skjer.
1: Fantastisk. Vi gleder oss til sommeren i Sandnes, skal vi ikke bare si det.
2: Det kan vi si.
1: Til slutt trenger vi billetter til Gatefestivalen.
2: Nei, det er helt gratis. Koster ikke en krona, det er bare å møte på det gøy.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte, i den situasjonen du står i, med råd

0: og vägledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obe.no.
1: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det var klasseforskjell mellom lagene når Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål I går. Selv uten Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge fikk fri, hadde Norge kvalitet nok på banen til å gi Sveriges VM-laget en fotballleksjon. Jørgen Strand Larsen skåret 2, og Antonio Nusa skåret 1, som ga 3-0 ved pause. Alexander Isak kom inn for svenskene og reduserte I andre omgang. Blant de taktfaste ropene fra Oljeberget var lillebror, barneskirenn og stille på IKEA. Stemningen trengte knapt noe løft, men fikk det når ishockeylandslaget endret banen I pausen for å la seg hylle dagen etter at Kanada ble slått I VM-bronsefinalen. Så håndball og svenske Magnus Andersson tar over jobben etter Jonas Ville som norsk landslagssjef. Han får med seg danske Henrik Kronborg I trenerteamet, det melder TV2. Andersson har tidligere trent lag I Tyskland, Sverige og Danmark og har også vært østerrisk landslagssjef. Nå trener han klubblaget Porto I Portugal. Magnus Carlsen vant runde 7 av Norway Chess etter Armageddon mot det tyske Vincent Kamer. Carlsen hadde svarte brikker og holdt stillingen til remi I det ordinære partiet, noe som nok til seier I Armageddon. Carlsen sa til TV2 at han fornøyd med å få med seg noe fra dagen. Tennis og Casper Ruud ute av Roland Garros etter tap mot 19-årige Joao Conseca I åttendelsfinalen. Brasilianeren vant 7-5, 7-6, 5-7 og 6-2 I en kamp som varte nesten 4 timer, og Serena Williams skal for første gang siden 2022 I aksjon på tennisbanen. Hun påmeldt en turnering I London senere I juni. 44-årige Williams skal konkurrere I dobbeltformatet. Williams vant I alt 23 Grand Slam-titler I single før hun ga seg I 2022.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen åpner ned innenfor stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

tirsdagsværet vårt. Det meldt skyet og grått. Perioder med regn. Sør-øst frisk bris de mest utsatte stedene I dag. Kan få noen perioder med opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I dag meldt rundt 15-16 grader.

Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Forfatter Anne Holt går ut mot konas forlag på Facebook etter AI-avsløring.
1: Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Gianni av Nils Røyne etter NRKs avsløringer om utstrakt bruk av kunstig intelligens. Alt ved dette dødspinlig, men mest lei meg jeg over at gode navn helt uforskyldt rotet bort i dette makkverket. Det fortjener hun definitivt ikke, skriver Holt. Kona Tine Kjær forlagssjef for skjønnelitteratur i Cappelen Damm.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 års fengsel. Han har tidligere nektet straffskyld for drapsforbund, men erkjenner våpenbesittelse. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Han vil egentlig holde sykdommen privat, men sier en selvforskyldt glipp i sosiale medier tvang ham til å gå ut med nyheten. Dalglish spilte over 500 kamper for klubben på 70- og 80-tallet. Det råder eufori og VM-feber etter 3-1 mot Sverige i går. Landslagssjefen tar det med knusende ro.
2: Nei, den har vi vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så den må vi leve med og omfavne. Men jeg tror ikke han ble nok ikke noe mindre etter i går.
0: Og landslagsgutta setter seg på flyet til USA i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: I dag starter rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som sikta for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner å ha hatt to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer nå opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han er en av flere ungdommer fra Stavanger-området som sikta for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal, som ble kraftig skadet i en brann siste uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Thor-Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Så skal en Rogalandsfilm åpne den norske filmfestivalen i Haugesund. Filmen Tilbake til Tottori åpner familieprogrammet på filmfestivalen lørdag 22. august, det skriver NRK. Det er altså oppfølgeren til familieeventyret Tottori sommeren vi var alene, som var tatt godt imot i pandemiåret 2020. Året etter vant den to Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kan du altså få med deg oppfølgeren under festivalen i august, før den kommer ut på kino senere i år. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Ida Lova med fin låt på starten av tre timen og inn I ettermiddagsrøsje går vi. Jeg, Jonas, klar for å ta følge gjennom resten av tirsdagen. 2. juni har vi kommet til. Ikke like fint sommervær I dag, men det får vi tåle. Skal høre musikk fra Katy Perry.

0: Katy Perry sing Band-Aids, og klokka den slår 3:10. Denne uka så skal det øves på krig I Rogaland. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd I fjell sammen med Heimevernet. Det startet I går og varer frem til torsdag. Vi har med oss Marianne Svanes, Sivilforsvarets distriktsjef, som kan fortelle hva det som foregår.
1: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her I moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene I Rogaland. Og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og I tillegg til det så har det også kommet inn forsterkninger både I nord og sør ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse der vi øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øke utholdenheten deres og robustheten I langvarige kriser og krig.
2: Opp mot 900 deltakere, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
1: Ja, det ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de jo har en viktig rolle I det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
2: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
1: Man lærer jo et samvirke og får avklart roller og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå I 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle I totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeidet som vi skal gi til hverandre, sivile og militære, offentlige og private, hvis vi kommer I en sikkerhetspolitisk krise eller krig.
2: Hvor viktig det å være klar på hvis det skulle være en sånn situasjon?
1: Ja, det viktig å øve, fordi at nå vi jo I en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon I verden. Og sivilforsvaret en viktig rolle med å beskytte sivilbefolkningen I krig. Det hovedoppdraget vårt, selv om vi bistår nød- og beredskapsetatene også I fredstid med å forsterke dem. Men på grunn av den alvorlige situasjonen, og også fordi at vi både nasjonal sikkerhetsstrategi, og vi har fått totalberedskapsmeldinger, og vi har jo en statsminister som har vært og sagt at vi må være forberedt også på de mest alvorlige hendelsene.
2: Nå startet dere jo I går. Hvordan kommer folk I fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
1: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Da kommer også til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og ja, høye stemmer. Så det vil nok både kunne høres og ses.
2: Og hvis det folk som ser aktivitet I området sitt, hva vil du at de som ser skal vite?
1: Da vil jeg de skal vite at det bare en øvelse, og så det greit at de bare holder seg litt på avstand, sånn at vi får øvd og gjennomført de oppdragene som vi skal trene på for å bli gode og for å være I stand til å løse oppdragene deres fremover.
2: Veldig bra. Marianne, tusen takk for praten, så får du ha en flott uke videre.
1: Ja, like måte. Takk skal du ha.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, perioder med liten kuling på kysten. I morgen fortsatt for det meste skyet, regnbyger. Om ettermiddagen kan det også hende torden. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet økning til liten og periodevis stiv kuling. Om kvelden litt minkende, og makstemperaturen ventet rundt 16-17 grader.

0: et begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Hei, Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da er det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen åpner inntar strander.

0: popstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape room-inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
4: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
5: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbitte. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no

Chris Holsten med sin ABBA 4:30. I dag starter rettssaken I London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig og har planlagt drap, men erkjenner å ha hatt to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer nå opp til 45 års fengsel I Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap I Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget I England. Gilje 3, trevarefabrikken I Gjesdal, som ble kraftig skadet I en brand siste uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Thor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Så skal en Rogalandsfilm åpne den norske filmfestivalen I Haugesund. Filmen Tilbake til Tottori åpner familieprogrammet på filmfestivalen lørdag 22. august, det skriver NRK. Det altså oppfølgeren til familieeventyret Tottori sommeren vi var alene, som var tatt godt imot I pandemiåret 2020. Året etter vant den to Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kan du altså få med deg oppfølgeren under festivalen I august, før den kommer ut på kino senere I år.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen open air innenfor stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

American Girls, syng Harry Styles. Når vi går mot kvart på fire, liten fun fact om den, som kan være gjenkjennbart hos mange, det at den handler om når folk rundt deg finner kjærligheten, folk rundt deg gifter seg, og du begynner å tenke på ditt eget liv og din fremtid. Mer musikk, her Justin Bieber og Blondpop.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, perioder med liten kuling på kysten. I morgen fortsatt for det meste skyet, regnbyger. Om ettermiddagen kan det også hende torden. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet økning til liten og periodevis stiv kuling. Om kvelden litt minkende, og makstemperaturen ventet rundt 16-17 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
3: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
6: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
5: Leger du?
6: Nei, nei, ikke meg. Det er varmepumper.
7: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
8: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
9: www.reimeas.no

Ava Max sin stemme hører vi på låta til Alan Walker. Vi går mot klokka 4. Straks nyheter, men før det skal vi til Never Ending Story.

0: Her VG-nyhetene. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig i Australia. En mann siktet for stalking om å møte i retten i morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Også han har lagt merke til at hun har blitt dårligere over tid. Kronprinsessen har i vinter hatt få offisielle oppdrag. Journalister fra Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør får bøter for brudd på foto- og referatforbud under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Tingretten understreker at det var gitt tydelig beskjed om forbudene, både i form av skilt og daglige påminnelser, skriver Aftenposten. Like før avreise til USA tar landslagssjef Ståle Solbakken et oppgjør med flere ferske regler som kommer i fotball-VM og mer bruk av VAR.
1: De forandringene jeg er for, det er jo det som gagner flow i spillet. Derfor er jeg mot VAR i 90-95% av tilfellet, men bare at det er ytterste konsekvens at VAR skal gripe inn. Mens det blir mer og mer VAR, jeg er veldig mot det.
0: Landslaget reiser til VM i USA nå i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag startet rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring, det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner å ha hatt to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer nå opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han er en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal, som ble kraftig skadet i en brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Så skal en Rogalandsfilm åpne den norske filmfestivalen i Haugesund. Filmen Tilbake til Tottori åpner familieprogrammet på filmfestivalen lørdag 22. august, det skriver NRK. Det er altså oppfølgeren til familieeventyret Tottori sommeren vi var alene, som var tatt godt imot i pandemiåret 2020. Året etter vant den to Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kan du altså få med deg oppfølgeren under festivalen i august, før den kommer ut på kino senere i år.

Det en låt med full fart på starten av 4-timen her I ettermiddagsrushet, hvor det Jonas som får lov til å være med, nå hjem fra jobben kanskje. Tirsdag 2. juni har vi kommet til, og vi skal høre musikk fra Morgan Wallen.

Love Somebody heter låta til Morgan Wallen. Du hører her I ettermiddagsrushet. Vi skal innom sporten ganske så snart. Der skal vi høre at Viking har belønnet to unge gutter med proffkontrakt. Eller ser vi også på den store økonomi, den store økonomihoppet I norsk fotball. Det en oversikt som har kommet ut, der vi ser på hvor mye klubbene har tjent I 2025. Mer om det etter Tom O'Reilly.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først skal vi til Viking, som belønner to unge gutter med proffkontrakt. 18 år gamle Jakob Nordbø Middleton og 17 år gamle Rasmus Gjelsvik Steigen har begge skrevet under på proffkontrakten med klubben, det melder dem på sin nettside. Gjelsvik Steigen kom til Viking fra Vardenes i 2023, mens Nordbø Middleton har vært i klubben hele karrieren. Begge setter stor pris på muligheten og sier det en drøm som går i oppfyllelse, ifølge RA Stavanger. Så har det kommet en ny rapport om den økonomiske tilstanden i norsk fotball. Der finner vi flere eksplosive inntektshopp, blant andre Bodø-Glimt, som i 2025 hadde samlet inntekter på 759 millioner kroner. Grunnen til det store hoppet kan tilskrives deltakelsen i Europa-cupen, Champions League blant annet. Videre på inntektstoppen finner vi Brann med 328 millioner kroner, Rosenborg med 248 millioner og Viking på fjerdeplass med 227 millioner kroner i inntekt i 2025. Inntektene i Eliteserien økte ifølge rapporten med hele 25% til rekordhøye 2,7 milliarder kroner. I hockey, Stavanger Oilers har signert backen Case McCarthy foran neste sesong, det melder de på sin nettside. 25-åringen startet karrieren sin i Kanada og har siden spilt hjemlandet USA. Den 185 cm høye backen spilte sist sesong både på nivå 2 og 3 i USA, og nå skal han for første gang prøve seg i Europa.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, perioder med liten kuling på kysten. I morgen fortsatt for det meste skyet, regnbyger. Om ettermiddagen kan det også hende torden. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet økning til liten og periodevis stiv kuling. Om kvelden litt minkende, og makstemperaturen ventet rundt 16-17 grader.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

I dag starter rettssaken I London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig og har planlagt drap, men erkjenner å ha hatt to skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer nå opp til 45 års fengsel I Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går var det en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap I Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget I England. Gilje 3, trevarefabrikken I Gjesdal, som ble kraftig skadet I en brand sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Thor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Så skal en Rogalandsfilm åpne den norske filmfestivalen I Haugesund. Filmen Tilbake til Tottori åpner familieprogrammet på filmfestivalen lørdag 22. august, det skriver NRK. Det altså oppfølgeren til familieeventyret Tottori sommeren vi var alene, som var tatt godt imot I pandemiåret 2020. Året etter vant den to Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kan du altså få med deg oppfølgeren under festivalen I august, før den kommer ut på kino senere I år.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, perioder med liten kuling på kysten. I morgen fortsatt for det meste skyet, regnbyger. Om ettermiddagen kan det også hende torden. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet økning til liten og periodevis stiv kuling. Om kvelden litt minkende og makstemperaturen ventet rundt 16-17 grader.

muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette-Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette-Marit satt på liste enda.
0: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
2: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag startet rettssaken i London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring, det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig i å ha planlagt drap, men erkjenner å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer nå opp til 45 års fengsel i Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går ble en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap i Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget i England. Gilje 3, trevarefabrikken i Gjesdal, som ble kraftig skadet i en brann sist uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Tor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Så skal en Rogalandsfilm åpne den norske filmfestivalen i Haugesund. Filmen Tilbake til Tottori åpner familieprogrammet på filmfestivalen lørdag 22. august, det skriver NRK. Det altså oppfølgeren til familieeventyret Tottori sommeren vi var alene, som ble tatt godt imot i pandemiåret 2020. Året etter vant den 2 Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kan du altså få med deg oppfølgeren under festivalen i august, før den kommer ut på kino senere i år. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Undressed av talentfulle Somber her på starten av timen. Siste lille stund med meg og du I ettermiddagsrushet frem til klokka blir seks. Mer musikk på vei. Her Molly Sandén og Astrid S.

0: må liksom det en Astrid og konfetti, altså 10 over 5 har klokka rukket og blitt. Vi må en tur til hockey. Det må vi jo etter alt som har skjedd. Norge med et sensasjonelt bronsje I VM I Schweiz. Hva skjedde med norsk hockey I det siste? Det prøver vi å finne svaret på, altså. I går ble de også hyllet I pausen I Norge-fotballkampen mot Sverige. Vi har med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers I dag, som kan fortelle litt om det han følte på.
1: Det var noen virkelige uker, faktisk, og ikke bare tok med en sensasjonell medalje I verdenskap, som jo første gang, men vi spilte solid og bøy opp til dans I så godt som alle kamper. Det var den semifinalen mot Schweiz, som ble klart tap, ellers så var det solid mot alle, og det var sprøtt.
2: Ja, det jo litt sprøtt, og du har jo fulgt det norske hockeylandslaget I mange år. Det mulig å sammenligne denne prestasjonen her med noe annet det norske hockeylandslaget har gjort før?
1: Hvis vi skal se litt på statistikk og sånn, så har vi 3 kvartfinaler å se tilbake på I 10-årsskiftet fra 2000 til 2010-tallet. Det var Roy Johansen som var landslagstrener den gang, og hadde hatt laget lenge og bygde opp en solid stamme den gang, men vi har aldri vært I nærheten av en semifinale. Det har vi ikke, og så det jo det også å vinne en bronsfinale mot Kanada, det smått absurd, altså.
2: Det jo det, og det jo selveste Kanada, med Crosby på lag og flere NHL-spillere likevel, så det noe av Sten Oilers som, ikke Oilers, men Norge som avgjør det.
1: Ja, vi kan ta en fun fact, det I Norge så har vi per I dag rundt regnet 18 000 registrerte ishockey-spillere. Hvis man tar rubbel og bit, I Kanada har de drøyt 30 000 registrerte dommere.
2: Det tenker de
1: etter seg. Så har vi 54 ishaller I Norge. Hvis du tar rubbel og bit I Kanada, så det 7 000.
2: Ja, hvordan det mulig?
1: Det klart det. Nei, altså, man kan ikke være mer enn et lag på banen om gangen, selvfølgelig. Det jo gjerne sånn en sier alle idretter, at hvor mange der bor og driver aktivt I et land, hjelper jo ikke når de 25 skal plukkes ut, som utgjør en tropp. Og så det klart at I Kanada, nå prøver jeg ikke å snakke det ned for all del, men I Kanada og I Nord-Amerika så det jo et pågående sluttspill i NHL og den nærmeste Stanley Cup-finalen, og det klart, vi kunne sikkert stilt 8 lag til, så hadde vi ligget bra. Mm. Men dette laget, som du sier, med Sid Crosby, altså, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for det skal egentlig ikke gå an. Og det klart, måten den kampen også ble avgjort på, sier noe om en ekstrem kultur I det laget. For de har jo en 2-0-ledelse som de holder på til det bare 1 minutter igjen. Og Kanada får jo den utligningen til 2-2 som tar kampen til overtid bare sekunder før slutt. Og så vinner Norge allikevel. Mm.
0: Mer ishockey med Kjetil Garvik får vi etter hvert. Nå skal vi til Delta Goodrem.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, perioder med liten kuling på kysten. I morgen fortsatt for det meste skyet, regnbyger. Om ettermiddagen kan det også hende torden. Sør-øst frisk bris utsatte plasser, på kysten og I fjellet økning til liten og periodevis stiv kuling. Om kvelden litt minkende, og makstemperaturen ventet rundt 16-17 grader.

0: herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste er å føle seg vel med det vi er på, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi har inne mye fine farger nå, så ta turen innom oss, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til oss her på Undertøyet i Egersund.
1: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpent hver dag, utenom søndag.

Der hører vi Hege Bjerk, 5:30. I dag starter rettssaken I London mot en 19 år gammel mann fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Det melder blant annet NRK. Han mener seg uskyldig I å ha planlagt drap, men erkjenner å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell. 19-åringen risikerer nå opp til 45 års fengsel I Storbritannia dersom han blir dømt. Han en av flere ungdommer fra Stavanger-området som siktet for voldsoppdrag for svenske kriminelle nettverk. I går var en annen 17-åring fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for blant annet å ha medvirket til gjengdrap I Sverige med tilknytning til Foxtrot-nettverket. 17-åringen skal ha rekruttert 19-åringen til voldsoppdraget I England. Gilje 3, trevarefabrikken I Gjesdal, som ble kraftig skadet I en brann siste uke, har nå sendt ut permitteringsvarsel til mellom 130 og 140 av de rundt 200 ansatte, det melder Aftenbladet. All produksjon av vinduer har stanset opp, mens ledelsen forsøker å finne ut hvordan fabrikken kan klargjøres for oppstart igjen. Daglig leder Thor Erik Gilje kan foreløpig ikke si når han regner med at de kan begynne å produsere vinduer igjen. Så skal en Rogalandsfilm åpne den norske filmfestivalen I Haugesund. Filmen Tilbake til Tottori åpner familieprogrammet på filmfestivalen lørdag 22. august, det skriver NRK. Det altså oppfølgeren til familieeventyret Tottori sommeren vi var alene, som ble tatt godt imot I pandemiåret 2020. Året etter vant den 2 Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kan du altså få med deg oppfølgeren under festivalen I august, før den kommer ut på kino senere I år.

du klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Benson Boone som synger musical Magical. Vi må tilbake ut på isen, snakke om den store sensasjonen, medaljen til Norge I ishockey-VM I Schweiz, når vi med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers.
1: To Oilers-gutter som var med, og så var det jo flere tidligere Oilers, ja, både spillere og trenere som var med. Hva synes du om de som har representert og representerer Stavanger Oilers I hockey-VM?
2: Ja, det klart vi stolte av hele laget, men det alltid kjekt med, skal man kalle det, våre egne. Da. Det, som du sier, så hadde vi Kristian Østby og Patrik Elvsveen aktivt på isen, som I Oilers-troppen per I dag. Elvis var jo nær ved å avgjøre den kampen egentlig med en 3-0-skåring på blank keeper rett før slutt, men det var jo en annen ting. Så måtte dessverre Markus Wikestad reise hjem fra mest med tidliggående skade. Han jo en strange gutt som stort sett fast, og så gjorde Johannes et fantastisk stabilt og sterkt mesterskap nok en gang innen gutten. Så det klart at du nevner med, selv om man fra Oppsal I Oslo og til daglig bor på Hamar, så synes jeg meg litt I Petter Thorsen da, etter hans 6 år og enorm suksess I Oilers. Så, en liten fun fact da, nevnte Noah Sten, han født I 2004 I august. Det var da hans far, Espen André Sten, startet en 2-årsperiode som keeper I Oilers.
1: Oi!
2: Så jeg har mange fun fact I dag, Gordi.
1: Ja, men jeg sier aldri nei takk til ditt fun fact for deg. Han da født I Stavanger, eller?
2: Jeg litt usikker på hvor han født faktisk, men faren og familien var her I de to første årene han. Han var en liten gutt. Så det også en... Skal vi si at vi... Nei, vi kan ikke si med egen noe, men...
1: jo da, si det som det.
2: Ok, jo da.
1: så kan vi også nevne Rudolfs Balsas kaptein for Latvia, som også...
2: som ble toppskårer I mesterskapet.
1: Nemlig, så det imponerende.
2: Rudolf som jo Latvier per pass, han regner seg som en gutt, så det ikke noe lurer på. Han kom med... sikkert snart til Stavanger på å være her I sommer og kommer til å bli I Stavanger når det går.
1: Til slutt, Kjetil, hvordan det I arena nå som ja, ligaen ikke pågår? Dere trener vel fortsatt ennå?
2: Ja, det jo ikke is I DNB da. Gustav har hatt og miljøet I det hele tatt har hatt is I Citizen ut meg. Så det har vært mulig for å være delvis mye I hvert fall og nå I vårperioden men nei, det jo varmaktstrening som gjelder nå da. Med et halvt styrkeprogram og kondisjonsprogram og masse tester og de trener virkelig på, det jo en del av sporten som jo har hatt så enorme vekst de siste hva skal man si, 15-20 år og det jo ikke sammenlignet med hvordan hockeyen var tilbake på 80- og 90-tallet, så det Det jo gjerne noen grunn til at man har blitt såpass bra som det VM nettopp vist også.
1: Spennende å følge med både det norske landslaget, men ikke minst Stavanger Oilers. Neste sesong høres ut som guttene de legger ned innsatsen I pausen I hvert fall.
2: De godt forberedt, og vi bygger jo en stall nå som ser veldig spennende ut, så det bare å glede seg til høsten.
1: Kjetil, tusen takk for både fun facts og prat, så får du ha en fin dag videre.
2: Lige så, Rolvi. Ha det godt.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
2: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
3: Radio Sandnes.

Sam Smith med låta på vei ut av ettermiddagsrushet. Vi rekker Chris Holsten på tur ut, og så får du nytt tirsdagen. Snakkes igjen her i morgen klokka 3. Jeg har

0: Her VG-nyhetene. Politiet har rykket ut til Oslo sentralstasjon etter melding om en trusselsituasjon på et av sporene. Det skal ha blitt vist fram våpen, men det ikke meldt om personskade ifølge politiet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
1: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være i strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter to dager.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nord-Palawi ble hyllet som en kongelig da hun i dag holdt tale under Oslo Freedom Forum. Som datter av Reza Pahlavi og barnebarn av den tidligere kongen representerer hun et håp om et fritt Iran for mange. Nord tror fortsatt på muligheten for et fritt og demokratisk Iran til tross for regimets grep om makten. Nå har det norske landslaget satt seg på flyet til fotball-VM i USA. Troppen skal bo på eksklusive Grand Over Resort i Greensboro, Nord-Carolina. Søndag spiller de treningskamp mot Marokko. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got led astray.

0: Her VG-nyhetene. Politiet leter etter involverte etter melding om en trusselsituasjon på et av togsporene på Oslo S. Det skal ifølge vittner ha blitt vist fram skytevåpen, men det ikke meldt om personskade. En av tre velgere vil nå stemme FRP ifølge en ny måling fra Infact for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Høyre får rekordsvake 12,5%, også Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22,4%. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere pris på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere der blitt hårdest rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering der gir en håndsrekning til de pensjonister der har minst.
0: Mens folk sørpå må belage seg på paraply og regnbyger denne uka, peker værpilen oppover i nord. Fra midten av uka kan Troms og Finnmark vente seg temperaturer mellom 20 og 25 grader med perioder med sol. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsene skal ha gjort at Iran truet med å avbryte forhandlingene. Minst 5 personer fra Mosambik drept i fremmedfientlige angrep i Mossel Bay i Sør-Afrika. Innvandrere i Sør-Afrika opplevde en rekke voldelige angrep den siste tiden og anklaget for å ta jobbene til lokale innbyggere. 1 av 3 velgere vil nå stemme FRP, følge en ny måling Infact har gjort for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier at hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
1: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være i strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter 2 dager.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: For sommerens største fest i Stavanger. Til helg å forvandle Svaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Svaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med og dans sommeren inn på Svaulen Open Air. Billettene kjøper du på www.vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Spenn fast setebeltene, for I helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, Emily fra Naumann Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Naumann Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Naumann Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Hei, dette Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.